ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы, және оны жүргізетін менің әріптесім Айгерім Оралбек,
1: және менің әріптесім Зейін Шанжархан. Әріптесіміз Зымзагүл Уәлихан қызы, ғашықтар әлемі махаббат мекені болмасақ та таңғы көңіл күйді сыйлауға тырысайық.
0: Өте тамаша, өте тамаша. Бүгін енді күн сейсенбі, дәл осы күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғалар әрине біздің арнада, біздің толқында болмақ деген ағадал ниетіміз бар.
1: Иә, енді жаздың мынау соңғы бір аптап ыстықтары секілді, менің ойымша
0: астанадағы солай сияқты.
1: Иә, менің ойымша бүгін бір ерекше
0: Қызылорда, Шымкент, Тараз жақта әлі бір 2-3 ыстық бар ау, бірақ біз жақтағы шамамен бір ауа райына бажайлап қарап қойсақ, шынымен де соңғы ыстық сияқты.
1: Дұрыс айтасың. Иә, келесі апта енді ауа райы салқындайды деп айтып жатыр. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, барынша осы енді астаналықтар дейінші, иә, астаналық тұрғындар, астаналық қонақтар, барынша осы аптаны бір ыңғайлы, қолайлы, барынша максималды түрде қолдануға тырысыңыздар.
0: Жаз бойы мына бассейн инстаграмнан көріп білген жандар, тезірек осы аптада, бүгін ертең, бүгін енді 36 градус екен, қарап қойсам.
1: Бір ерекше таңнан бастап,
0: кәдімгі күн шақырайып тұр ма, төбең тесіп бара жатқандай
1: ыстық. Иә, Қызылорданың ыстығы болып тұр енді.
0: Мінекей осындай керемет көңіл күймен біз бүгінгі бағдарламаны бастаймыз. Қадірменді радио тыңдаушы, күн сейсенбі, 11 тамыз, енді таңнан бастап ерекше көңіл күймен жұмысқа аттану, немесе аттандыру деп айтайық, біздің жұмысымыз, біздің ниетіміз сондай. Сондықтан енді керемет әндер де біздің толқында, керемет жандар да.
1: Жалпы кешеден бастап біз айтып жатырмыз ғой, бұл жұмысқа келу, жақсы көретін жұмысыңа келудің өзі бір бақыт деп. Иә, сондықтан да бақыт деген тамаша әнмен бүгінгі эфирді жалғастырайық.
0: Кеттік ендеше.

0: қадыр мен радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді біздің тыңдаушыларымыздан әрине дәл осы сәттен бастап таңғы сәлемдер күтеміз. Бұның барлығын қайда жолдаймын десеңіз, 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы.
1: Я құрметті радио тыңдарманы, хат жазыңыздар, өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазыңыздар. Және айтып жатырмыз ғой, ән барысында, әннің алдында айтқан едім, е? Жалпы жақсы көретін жұмысыңа келудің өзі бір бақыт деп, е? Құрметті радио тыңдарман, жалпы радионы күнделікті кім үшін немесе не үшін тыңдайсыздар, е? Сондай да бір сауал қойғым келіп отыр, өйткені әр адамның өзінің бір сүйікті жүргізушілері болады, немесе сүйікті әні, сүйікті хабары, сүйікті бағдарламасы болады деген секілді, я, немесе таңғы бағдарламадан бір жақсы көңіл күй, немесе 20 литр жанармай отып алуға болады.
0: Ең бастысы осы бір дүниелер сияқты. Бірінші орында менің ойымша мынадай болады, Айгерім сен үшін деген жауап келеді. Екінші орында жанармай үшін, я жоқ ойын үшін деген сияқты жауаптар келуі мүмкін. Үшінші орында енді көтеріңкі көңіл күй шығар.
1: Бәлкім. Я, құрметті радио тыңдарман, сол жауапты біз сізден білгіміз келеді. Байланыс нөмірімізді тағы да қайталайық. 8-700-755-33-55. Таң баршаңызға қайырлы, нұрлы, берекелі болсын.
0: Ал енді бір хат келген екен, былай депті. Қайырлы таң, Азин, Әсел, Айгерім дейді. Жұмыста.
1: Барлығын айтсаңшы, Әсел, Айгерім,
0: Салтанат. Үйреніп қалған дейсің ғой, иә. Жұмыс апталарыңызға сәттілік тілеймін депті. Малды өріске шығарып салып, таңғы шай ішіп отырмын. Күн райы бізде салқын болып тұр, ыстықтан құтылдық. Әлде той соған, алда той соған дайындалып жатырмыз дейді. Әр қазақтың үйінде той болсын, дауыстарың, әзіл-қалжыңдарың тамаша, күнде тыңдап таңдатындаймын. Бүгін байланыс болып хабарласып жатырмын дейді. Шалқардан Ерболат деген біздің ағамыз осындай ән тілек жолдаған екен. Қазақ радиосының сері жігіті мен ару қызы болып бұлбұлдай сайрай беріңіздер дейді.
1: Туф, жүрген.
0: Сайрап отырмыз осы орында. Аузымызға жықпай.
1: Ал енді құрметті радио тыңдарман, тек қана біздің ғана үніміз емес, сондай әдемі әндер күтетіндеріңіз белгілі. Әдемі әнді Самзагүл Әлиханқызы ұсынсын баршаңызға.
0: Ал кеттік.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: жеті сағаты 20 минут Астана уақыты. Қайырлы таң баршаңызға. Енді бізде көңіл күй керемет. Ән барысында Зейін екеуміз барынша талқылап жатырмыз. Радионы жалпы біздің тыңдаушыларымыз кім үшін, не үшін тыңдайды екен деген секілді сауалды бір-бірімізге қойып отырмыз. Жалпы сіздер осы радионы үзбей тыңдау үшін
1: қандай
0: тосын сый ұсынсақ екен деп ойланып отырмыз.
1: Енді қадірменді радио тыңдаушы, әр күн сайын, әр таң сайын бізбен бірге болыңыздар. Ең бастысы оның барлығынан әрине қапа алмас үшін. Ал енді дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге хат жазам десеңіз 8700 755 3355 нөмірі қосулы. Сонымен қатар Айгерім Оралбек TikTok парақшасында дәл қазір тікелей эфирдеміз. Сонда Айгерімнің айдай нұрлы жүзін көрем десеңіздер, кіріп көрсеңіздер болады енді. Мені көргілеріңіз келмейтіні анық, Айгерімді көргілеріңіз келеді ғой. Сондықтан TikTok-қа бірден қазір TikTok бар болса уақытты құр өткізбеңіз дейміз келеді, екі жақтан да тыңдауға болады.
0: Тегін жарнама.
1: Енді біздің бүгінгі тақырымымызға ойыссақ, бірінші мен мынадай статистика келдіргім келіп тұр. Кеше Абайдың Абай күні болды, білеміз баршамыз. Енді осы Абай мұрасын насихаттау үшін қойылған мереке. Сол елімізде қанша Абай есімді қазақстандық бала адам бар? Осы бір сұрақ мені мазалады. Сөйтсем, Қазақстанда 18961, яғни 19000-ға жуық Абай есімімен тіркелген азамат бар екен. Көрдіңіз бе? 20000-ға, иә, 19000-ға жуық.
0: Астана қаласында ма?
1: Жалпы Қазақстанда.
0: Жалпы Қазақстан.
1: Олардың ең көбі Астанада тұрады екен. 2186 Абай бар екен Астана қаласында. Міне көрдіңіз бе? Абай есімді ең егде қазақстандықтың жасы, сол енді жалпы ең егде 1932 жылы туған екен. Жасы үлгі егде азамат қой, үлкен азамат. Ал бұл есім ең көп кездесетін жас тобы 30-34 аралығында екен. Менеге осы 30-34 болса, қазір енді мына шамамен қай жылғылар? 96 92 жылғылар арасында Абай деген ат көп екен. Көрдіңіз бе? 89-90 жоқ екен. Енді қызығы мынау ғой. Абай деген есім, атты есімді біз енді көбінде жігіттерден, ер азаматтардан көріп жатамыз, естіп жатамыз қойылған. Абай есімді елімізде 9 әйел кісі бар екен. Абай атын елік.
0: Қызық, иә?
1: Мен енді Абай деген қыз келіншекпен танысып көрмеппін енді жалпы. Осыған дейін енді қанша былай-былай жүрді десе де осындай жандар бар екен.
0: Иә, осындай енді статистика келтіріп таныстырып жатыр әріптесіміз. Ең құрметті радио тыңдарман, бәлкім сіздердің араңызда сіз танитын Абай бар шығар, иә? Жалпы бүгінгі тақырыпты осыған орай алсақ қалай қарайсыз? Жалпы сіз естіген...
1: Жақсы қарайды. Сіз айтқан әрбір нәрсеге жақсы қарайды.
0: Сіз естіген ерекше есім деп қояйық бүгінгі тақырыпты, иә? Ендеше шында да енді менің де таныстарымның арасында әйел есімді, Абай есімді
1: жан болмаған
0: екен.
1: Енді Абай деген есімді бала күнімізден естіп келе жатырмыз. Сыныптасымыз болды, кейіннен де курстасымыз болды. Расымен де енді өте танымал есім ғой Абай деген өзі. Қазаққа ұлы тұлғаның осындай тағдырының бір атының затының

0: қойып жатыр, сол бір есімдер хит болып жатыр. Әлихан деген мына біздің алаш зиялысының Әлихан Бөкейхановтың есімі көп қойылады енді жалпы алаш арыстарының деген білген ғой. Соған қарап отырып енді
1: Зейін мысалы, иә? Зейін көп жиі естімейтін секілдіміз бұл есімді.
0: Мен бұрын шынымен өз есімді естімейтін біреумен, менің де атым Зейін деп танысқан емес, бірақ осы қазмедиа орталығына келіп Зейін Әліпбекпен аға менің де атым Зейін деп арнайы бір танысқан едім.
1: Иә, шында да. Мысалы енді Айкерім деген есім өте көп екен белгілі. Мысалы, бір сыныпта оқығанда міндетті түрде екі Айкерім, ал енді университет қабырғасын айтпай қояйын.
0: Көп болды ма?
1: Өте көп.
0: Сан жетпес дейтін сан болу еді баяғыда. Бір, менікі көп, менікі көп деп бала күні ойнап жатса, соңынан біреу тұрып, сан жетпес, менікі көп дейтін еді ғой.
1: Иә. Енді айтып жатыр, Аружан деген ұлдың есімі бар, өз басым Жамбыл деген қызбен танысқанмын деп TikTok әлеуметтік желіде жазып жатыр. Тыңдармандар, Ақтөбе қаласынан 51 ал автобусына ақ жол тілеп қойыңызшы. Келесі хатымыз Жанарға сәлем жолдайықшы. Ерекше сәлеметсіз бе, Астанаға ұшып бара жатырмын, ақ жол тілеп қоясыздар ма Жанар дейді.
0: Ақ жол дейміз.
1: Жолыңыз болсын, иә, қош келдіңіз деп жазайық өзіңізге, айтайық, иә, Астана қаласына. Бір, Астана қаласында елордамызда жақсы көңіл күй, жақсы уақыт өткізіңіз.
0: Әрине, бастысы сол. Енді қадірмен радио тыңдаушы, сіз естіген ерекше есім қандай? Бізге жолдаңызшы, кімге екен қазір енді айтамыз. Өзімізге болашақ түртіп алайын дегеніміз ғой, Айгерім екеуміз жоспарлап.
1: Иә, бізге керек.
0: 8-700-755-35-55. Қазірген кезекті бір әсем әнге ұсынайық. Зәмзагүл Уәлиханқызы ұсынған керемет тарту сіздер үшін.

0: қара, солға қара, жүргізуші жолға қара деп эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір көлік тізгінде келе жатқан жандар болса, бізді тыңдай отырып, көз жолда құлағымызда болсын дейміз.
1: Иә, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ал бүгінгі тақырыбымыз, құрметті радио тыңдарман, сіз естіген ерекше есім. Байланыс нөміріміз 8700 755 3355. Енді хаттар өте көп. Зейн деген есімді бірінші рет естіп отқаным бар дейді. Аружан есімді тыңдаушымыз TikTok әлеуметтік желіде.
0: Ал
1: бірінші рет естіп отсаңыз, құрметті радио тыңдарман, күнде Қазақ радиосын қосыңыз. Зейнді бірнеше рет естисіз?
0: Аружан деген есімді енді елең ете қалам өзім, қандай аружан болды екен деп.
1: Аружан Нұрымова дейді.
0: Әзілде жатым. Ассалам алейкум Қазақ радиосы. Қайырлы таң барша қазақ елінде. Ши елден жалын сәлем дейді. Қазақ радиосын бірінші әдемі көңіл күй үшін тыңдаймын дейді. Екінші жерлесіміз үшін тыңдаймын дейді. Яғни әйгерім сен үшін. Үшінші 20 литр Жанарбай үшін деген бағана бір осы туралы әңгіме қозғаған едік. Соны айтып жатыр.
1: Иә. Келесі Қазақ радиосының жүргізушілері, сіздерді тыңдаймын, пайдалы ақпараттар аламын, ауырай еліміздегі жаңалықтар дейді. Жасай беріңіздер, сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға деген екен.
0: Ал келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң Қазақ радиосы, сіздің әгерім жұмыстарыңызға табыс тілеймін, Жаңақорғанда 45 градус ыстық дейді күн өте. Дәулет Жаңақорғаннан осындай хат жолдаған екен, күннің ыстық екен, бізге осындай шағын репортаждар жеткізіп жатыр.
1: Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылынан өздеріңізге сәлем дейді. Қайда жүрсеңіздер де жұмыстарыңыз берекелі болсын. Елдостан келген. Елдос ауылынан екен. Ой. Жоқ, Елдостан келген хат. Сағабен ауылынан.
0: Елдостың атына ауыл беріп тастадыңыз ғой. Қайырлы таң Қазақ елі. Жүргізушілер, екеуіңіз керемет екенсіздер деп. Түу, мен өзімізді мақтан хаттарды оқымайын деп байқамай оқып қойдым. Есім жайлы айтсақ дейді. Саиф Мүлік, қалам сия, ұлтарақ және қағаз тәте, анамның сыныптасы, осы есімді кісілердің бәрін танимын дейді. Енді әр кезеңнің өзіне сай аттары бар ғой, жалпы адамның атына қарап жасын біле бересің. Аружан десе 2000 мен 2005 арасындағы бір шамамен жастағы адам екен, қыз екен білесің, е? Өйткені өзінің жағы хит болатын кездер болады есімдердің. Айтып отырсыз ғой. Айгерім деген есімдер мысалы үшін менің қатарымда өте көп болды деген сияқты.
1: Өте көп, иә. Келесі хатымыз, мен 70-ке келгенше осы уақытқа дейін өзімнің есіммен есім естімедім. Арасында Гүлзира, Күнзира, Назира, Жазира деген әріптер өзгерген түр есімді білемін. Узира, мәселен, Өзира деген есім бар, бірақ өзімнің есіммен Узира есімді әріпті есімді естімедім.
0: Есім Зира деп әріп түсіп қалып жатыр, кешіресіздер деп артынан қоса кеткен екен. Мінекей осындай тыңдаушыларымыздың хаттары. Енді
1: тағы бір хат бар. Әнде айтылып жатқан Жайық елінен сәлем дейді сіздерге. Мен естіген ерекше есімдер жетістік, ізгілік деген есімдер. Жетістік, ізгілік. Мен бірінші рет естіп тұрмын қазір.
0: Мен де бірінші рет естіп. Жетістік деген менің де атым жетістік. Енді ізгілік деген де есімдер. Шынымен естімеппін. Енді айта берсе қызық көп қой. Ерекше есімдердің қатарын толықтыратын біздің тыңдаушыларымыз әлі де көп деп ойлаймын. WhatsApp нөмірімізді айтып өтейін. 8700 755 3355. Қадірмен тыңдаушы, міндетті түрде хаттарыңызды жолдаңыздар.
1: Ал 16 қыз Нұрбек елемес ән шырқасын әуе толқынында. Қайырлы таң Қазақ елі, баршаңызға сәтті күн тілейміз.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Сіз естіген ерекше есім бүгінгі қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының тақырыбы осындай жаңадан қосылған жандардың назарына қайта ұсынамыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз.
1: Я, Диара деген қызымның есімі бар, және Нығымет деген немеремнің де есімі ерекше дейді. Я, Нығымет деген есімді шында да бірінші рет естуім. Енді сіз естіген ерекше есім дедік. Өзіміздің де
0: таныстарымызға
1: көз жүгіртейік, ой жүгіртейік, еске түсірейік. Менің бірге оқыған, енді группалас университет қабырғасында танысым болған Алматы фестиваль.
0: Атын солай қойған. Алматыда бір фестиваль болып отқан ғой енді сол кезде. Шамамен.
1: Алматы фестиваль деген.
0: Соның құрметіне қой жіберген. Не деген, кәдімгі көзді жұмып тұрып қой жіберген деген.
1: Осындай танысым бар.
0: ОБТ-ның
1: бір ерекше, иә?
0: Менде де бір сондай танысым бар. Енді курстас досымыз Бекзат Саттархан деген жігіт бар. Бір емес, кәдімгі түгел жаңағы фамилиясымен бірге қой жіберген. Есімов Бекзат Саттархан, ал тегі Құрманәлі Қалдыбекұлы. Осындай кәдімгі.
1: Жаңа Бекзат Саттархан, Құрманәлі
0: Қалдыбекұлы,
1: иә? Керемет, иә. Ең жаңағы ұзақ есімдерді айтатын едік қой. Үндістанда ғой, деп қателеспесем, иә? Рекорд жаңартқан сол секілді бір әдемі есім екен.
0: Иә, енді өзі әзілдеп жатады, баяғыда ОБТ тапсырған кезде жаңағы ОБТ-ға мына әріптерді бұрын белгілеуші еді қой, қазір ғой компьютер болып кеткен. Сол әріптерді ана ОБТ-ның жауап парағына белгілеген кезде атым сыймай қалып қосымша парақ алдыртқам деп өзі айтып өзіме. Енді расымен ғой, енді кәдімгі Бекзат Саттархан деп оның үстіне бізге, біз ол атын Бекзат деп қана айтып қойсақ бізге ренжитін ол.
1: Толық айт деп
0: ренжиді. Кейін өзіміз үйреніп кеттік.
1: Жоқ, негізінде осыны да айту керек секілді. Мысалы, толық есіміміз, әйгерім зейін болатын болса, енді еркелетіп Айко, Айка дейді, Айкош дейді, немесе зейін Зико деп айтатын шығар, иә?
0: Шамамен сондай.
1: Зикотай. Зикотай өзі. Келесі, Октябрь деген, Олимпиада деген есімдер бар менің таныстарымның арасында дейді Айка есімді тыңдаушымыз. Қайырлы таң, 4 баламыз бар. Есімдері Әбілхайыр, Қарақат, Аминат, Әбіл Мансұр.
0: Қайырлы таң, Зейін, Айгерім, қалдарыңыз қалай, берекелі болсын күндеріңіз дейді. Менің құрбым болған еді дейді, Ермек деген дейді. Бірақ өзім ұлымның атын үшірудің бабасы Ағарыс бабамның атын қойдым, кім деп, не деп қойсақ та ибалы болсын ұрпақ, иман жүзді ұрпақ болсын дейді, Гүлнар тәтелерің деген екен.
1: Келесі бізде Айкенай
0: деген есім.
1: Жалғас Сұлтан есімді біздің танысымыз, жақсы әнші, орындаушы, дәл қазір радионы тыңдап отырған болу керек. Айкенай, Сардар, Ләйлім Шырақ, Сартай менің балаларымның есімі дейді. Қандай керемет, иә? Айкенай, Сардар, Ләйлім Шырақ, Сартай деген есімдер,
0: иә?
1: Өте әдемі.
0: Сәлеметсіздер ме? Ақтөбеден сәлем. 93 жыл туғанмын дейді. Қазақстанның өзінің теңгесін шығара бастаған ғой сол жылдан бастап деп. Иә, биыл 93 жылдан бастап теңге пайда болды ғой. Соған сай атымды ақ теңге деп қойғысы келген дейді. Оған папам ренжіп, ертең балалар мазақтайды деп қойдырмапты дейді. Неге күштесім болған ғой, иә? Ақ теңге, теңге деген біздің әріптесіміз болған еді ғой. Оған папам ренжіп осылай болған, содан өзгеріп Гүл сәні деп қойған дейді. Бұның да ерекше екен, иә?
1: Ақ теңге есімді қоймай, Гүл
0: сәні.
1: Гүл сәні.
0: Гүл сәні.
1: Әдемі.
0: Гүлдің сәні болсын деп дейді. Кішкентай кезімде жылайтын едім, 16-ға толғасын атымды өзгертем, ұнамайды деп дейді. Қазір өзіме қатты ұнайды. Сол Гүл сәні деп атымды қойған апамның аты Күлдірген. Жолдасымның аты Ильфат дейді.
1: Иә, бір оқиға есіме түсіп отыр дәл қазір. Енді менің замандастарымның арасында Әйгерім деген есім өте көп деп айттым, иә, эфир барысында. Және де 16 жасқа келгенде есімімді өзгертем демекші, сол кішкентай шағымда анама келіп, мектеп қабырғасында енді бастауыш сыныптарда оқып жүргенде анама келіп жылайтын болғанмын. Менің есімім Айсұлу болсын. Анамның есімі ғой Айсұлу. сенің есімің Айгерім болсын деп айтады екен.
0: Өзгертем деп жылайтын осы. Көп қыздарда бір сондай дүние болады ау, иә?
1: Енді біз ана
0: бір емес, бірнеше мәрте көргем, естігем көп ұлғам.
1: Енді бір мектеп, ойлашы, енді бір сыныпта 4-5 Айгерім болса,
0: 4-5 Аружан болады деген сияқты, иә?
1: Сенде 4-5 Зейін болатын болса, бәлкім балалық шағыңда
0: солай ойлар ма едің?
1: Ойлар ма едің, кім білсін?
0: Енді жігіттерде қатты бір ондай ой болмайды. Қыздар енді мына ерек табиғатына сай, өзі жаратылса сай ерекшеленгісі келеді ғой, енді еркелейді, сосын шығар деп білемін. Бірақ енді расымен де мен Айгерім деген есімді өзгерткен жанға куәмін. Айгерім деген ұзақ деп Керім деп өзгертіп саған.
1: Керім?
0: Иә, екі әрмін алып саған ғой алдында. Мен соңы ой деймін ғой, ай заманай, заманай.
1: Заманай, иә. Диана Исмаил дәл қазір «Қинамашы жүректі» деп ән шырқасын, содан кейін сіз жазған ерекше есімдерге тоқталамыз. Баршаңызға қайырлы таң, сейсенбі сәттілікке толы болсын. Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Менің атым Әжбағанбет болады деген екен. Шырасымен ерекше есім. Ерекше есімдер бүгін бізге Қазақ радиосына топталып жатыр десек. Yeah, топтама жасалып жатыр десек.
1: Енді әзірге біз Зейін екеміз өзімізге түртіп алған есімдер. Зейінге Ақтенге есімді, ал маған Ләйлім Шырақ есімін.
0: Деген, есім ұнап тұр ғой енді. Осы келген қаншама есім ішінен. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының ұжымы. Мен естіген ерекше есім көршілерімнің балаларының есімі Мезгіл дейді біреуі. Екіншісі Зенгір, өте тәрбиелі сыпайы балалар деген екен. Шынымен Мезгіл мен Зенгір расымен ерекше екен.
1: Есімім Бипатша, естігендер таңғалып жатады. Атам қойған екен, жасым 52-де, Сәтбаев қаласынан.
0: Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Менің сіңілім бар, есімі Гүл Жаратқан. Осы есімді әлі ешкімнен естімедім. Сирек кездесетін есім сияқты. Алмагүл Ақтөбеден депті.
1: Ерекше есім жайлым мен айта кетсем, Қазақстанда жоқ десе де болады. Есімім Хамраз дейді.
0: Хамраз, расымен ерекше екен. Бірінші рет естіп тұрмыз. Қайырлы таң, Мұхамбет Шәріп әкемнің аты. Есімім Гүлия. Осы уақытқа дейін өзіммен аттас адаммен кездеспеппін дейді. Расымен ерекше.
1: Балаларымның есімі Айғаным, Ай Көркем, Иманғали, Ақ Нәзік, Жаңаөзеннен. Осы балаларыңыздың есім арасынан бір ерекше есім деп Ақ Нәзікті айтуға болатын секілді.
0: Ақ Нәзік деген ерекше есім. Мен курстасым болған сондай. Жаңа есімесі отыр. Негізі
1: сұрап жатырмын таныстарының арасында, Зейін кім бар, кім бар деп.
0: Ассалаумағалейкум дейді. Өте сондай ерекше есім. Қазақ радиосының жүргізушілері, менің есім Әріпхан дейді. Аттасын естімедім. Әріпхан деген біздің тұрақты тыңдаушымыз, ағамыз, үнемі жазып отырады. Енді ағамыз шынымен де өзімен аттас шаммен кезікпесе ерекше болып тұрған ғой.
1: Мен ерекше естіген есім Майор деген кісі тұрады дейді. Және Мінсіз деген қызды естіпедіңіздер деп те сұрап жатыр TikTok әлеуметтік желіде.
0: Мінсіз, атың кім десе?
1: Мінсіз. Жоқ, атың кім десе, Мінсіз тағы да сұрайсың.
0: Қайта-қайта сұрай бересің, сосын барып көзің жетеді. Мінсіз жан екен.
1: Ең басы баршамыз сондай Мінсіз көркем мінезді адам болуға тырысайық.
0: Соған бет бұрайық дейсің ғой. Сонымен құрметті радио тыңдаушылары, мінекей біздің алғашқы сағатымызда мәресіне таяп қалды. Сондықтан бір жақсы әнмен түйіндесек дейміз.
1: Бірақ келесі сағатта ел жаңалықтарынан кейін біз тақырыпты жалғастырып хаттарды оқысақ.
0: 8700 750 3355 хаттарыңыз осында жолдай берсеңіздер болады. Әйгерім Оралбек, Зейін Шанжарқан, Зәмзагүл Уәлиханқызы, қадірменді радио тыңдаушы, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Басшысы кәсіби спортшы аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмоновқа әкесі Бақтыбай Алпамысовтың дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтып жедел хат жолдады. Бақтыбай Рахмонұлы мағыналы ғұмыр кешкен қадірлі жан болды. Нағыз отаншыл азамат ретінде ел мерейін үстем еткен, бүкіл қазақ жұртының мақтанышына айналған өзіңіздей жігерлі ұрпақ тәрбиелеп өсірді делінген жедел хатта. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде 9000-нан астам сайлау учаскесіне мүгедектігі бар адамдар үшін қаншалықты ыңғайлы екеніне талдау жүргізілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жергілікті атқарушы органдармен және сайлау комиссияларымен бірлесе атқарған мониторинг нәтижесінде 1333 учаскеде қосымша бейімдеу жұмыстарын жүргізу қажет екені анықталған. Бұл жұмыс дауыс беру күніне дейін жалғасады. Мүгедектігі бар адамдар үшін сайлау учаскесінің қолжетімділігі тек кіреберістегі пандуспен шектелмейді. Маңыздысы, әр азаматтың учаскеге өздігінен кедергісіз кіріп, ғимарат ішінде еркін қозғалып, дауыс беруге қажетті барлық құралды пайдаланалу керек. Қазақстанда сайлауға қатысу жасына жеткен 325 мыңнан астам мүгедектігі бар азамат тұрады. Жаңалықтарынан, Колумбияда магнитудасы 7.4 болатын жер сілкінісі тіркелді. Сілкініс ошағы Чоко өңіріндегі Сан-Хосе-дель-Пальмар маңы Боготадан шамамен 400 шақырым жерде орналасқан. Тереңдігі шамамен 107 шақырым. Зардап шеккендер бар, сондай-ақ бірқатар ғимарат зақымданған. Израиль премьер-министрі Америка Құрама Штаттары президентінің Газа секторына қатысты 15 тармақтан тұратын бейбіт жоспарын қабылдамайтынын мәлімдеді. Бенямин Нетаньяхудың сөзінше, келіссөздерге дейін Хамас ауыр қару-жарағын тапсыруы тиіс. Ол сондай-ақ Израильдің Газадағы әскери операциясы жалғасатынын айтты. Израиль былтыр қазан айында Газада атысты тоқтату туралы келісім жасалғанмен де анклавқа соққы беруді жалғастырып келеді. Шілде айында Хамасты толық қарусыздандыру туралы келісімге қол жеткізілгені жарияланған еді. Алайда қарулы топ қарудан бас тарту үшін Израиль операцияны тоқтатып, әскерін Газа секторынан шығаруы тиіс екенін мәлімдеп келеді. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Оралда қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапқан өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды еске алуға арналған құтқарушылар аллеясы ашылды. Ол Жарқын Фазылов, Ақан Нұрғалиев, Жангелді Сисеналиев және Ерлан Нұғымановтың рухына тағзым ету мақсатында құрылған. Қатысушылар мемориалға гүл шоқтарын қойып, қызметтік борышын өтеу кезінде қаза тапқан азаматтарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Астана оқушылары Сингапурда өткен математикадан халықаралық олимпиадада жоғары нәтиже көрсетті. Елордадағы Smart Technological School мектебінің 5-ші сынып оқушысы Әлмижан Көпеев абсолютті чемпион атанып, 1-ші орын және алтын медаль иеленді. Ал аталған білім ордасының тағы бір оқушысы Әлихан Мұрат 3-ші орынға ие болып, қола медальмен марапатталды. Айта кетейік, 17-22 маусым аралығында Сингапур қаласында STEMGO Global Finals Math 2026 CGFM 2026 халықаралық олимпиадасының финалы өтті. Байқауға әлемнің әр түкпірінен ұлттық онлайн іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары алтын, күміс және қола жүлдегерлері қатысты. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 466 теңге 12 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанайда 25 градус жылы, Орал-Петропавлда 28, Ақтау-Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау-Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушы. Әр таң сайын біз бір үмітпен оянамыз. Сол тәтті үмітіміз сәттілікке жалғассын деген таңғы тілегіміз бар. Қазақ радиосының қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы өздеріңізге таңғы сәлемін жолдайды. Ал
1: я Зейін Шанжархан, мен Айгерім Оралбекқызы, Зімзігүл Әлиханқызы, 8:14, сейсенбі баршаңызға сәттілікке толы болғай. Ал бірінші сағатта құрметті радио тыңдарман, өздеріңіз білетіндей сіз естіген ерекше есім туралы талқылап жатырмыз. Жалпы есім қою енді әрине әдемі есім іздейтін, есімге мән беретін сондай қазақпыз ғой. Жалпы есім қоюда бұл эмоцияға байланысты қойылады екен. Yeah. Көп есімдер жаңа қуанышқа байланысты. Мәселен, Олимпиада, Азия деген есімдер бар деп
0: оқиғаға байланысты, сол сәттегі
1: деп айтып жатыр.
0: Енді тыңдаушыларымыздың хаттар өте көп екен. Өзіміздің әңгімеміз айтайын десек, сол хаттар тыңдаушыларымыздың енді жолдаған хаттарына кезек берейік дегіміз келіп отыр. Қайырлы таң қазақ радиосы, менің атым Адақ. Атам қойған Адақ батырдай болсын деп дейді. Өмірімде әлі аттасымды кездестірмедім. Жасым 31-де деген екен. Адақ мырза, шыны мен ерекше екен. Алғаш рет естіп тұрмын десем де болады.
1: Есімім Бозғұлан дейді. Біздің тыңдарманымыз, және студент кезде физика факультетінде Ньютон деген жігіт бар еді. Баста лақап есімі деп жүргенмін, бірақ шында да кейін білдім, азан қойылып қойған шын есімі Ньютон екен.
0: Исаак Ньютонның құрметіне қойған дейсіз ғой. Ақпан Тоқпан Тұрар Қожа деген есім Барақтауда депті. Тыңдаушымыз кәдімгі ұзақ екен. Бағана айтқандай, Ақпан Тоқпан Тұрар Қожа деген бүтін есім.
1: Көршімнің есімдері Хан Нұр, Хан Ием, Нұр Ием деген үш баласы бар.
0: Ұқсастырып қойған екен. Біріне Хан Ием деген есім. Кез келген Хан Ием қалайсың? Ассалаумағалейкум, Зейін, Айгерім, күндеріңе сәттілік. Қызымның аты Інжу Маржан дейді. Өте ерекше есім. Мінекей? Інжу Маржан. Мен енді екінші рет естіп тұрмын. Жалпы Інжу Маржан деген адамның атын.
1: Және бізде Інжу Маржан деген хабар болған. Түркістаннан сәлем. Үш балам бар. Хан Абылайхан, Әлихан. Әкемнің есімі Асанхан. Менің есімім Дархан. Әулеттеріңіздің барлығы хан екен.
0: Хан ұқсастырып қойған екен бұл жақта. Қазақ радиосы, ассалаумағалейкум. Қызымның есімі Жан Луна дейді. Шиелі ауданынан есімін әпкеміз қойған дейді.
1: Зейін, Айгерім, сәттілік сіздерге. Паровоз Космонавт деген есімді кісілер бар ауылда, бір үйдің балалары дейді.
0: Паровоз Космонавт. Паровоз қайда? Паровоз үйде ма дейсің?
1: Космонавт қайда?
0: Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Ерекше есімдердің қатарында өз есімімді айтсам болады. Данышпан дейді есім. Туған күнім 1 қыркүйек болған соң әжем солай қойыпты. Сіңілім бар, оның есімі Ақкербез дейді. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданынан дейді. Данышпан деген есім үшін мен ерекше екен.
1: Міне, тағы да бір қуаныш болып жатқанда, жаңа оқиға болып жатқан кезде эмоцияға беріліп қуанышпен есім қойылады деген біздің айтқан сөзімізге дәлел болсын. Жайдарлы жаздың жазындай, айдынның аққу қасында естелік мән мен берейін қарындасым Мәзімгай деп ертеректе кітапханада жұмыста жүргенде жазушы Қайрат Жұмағалиев ағамыз қолтаңба берген еді. Мәзім Шотан қызымын, мен дүниеге келгенде әулетте той болып жатыпты, мәз болдық деп есімімді атам Мәзім қойған екен дейді.
0: Ерекше есім Мәзім Шотан қыз, біздің тұрақты тыңдаушымыз рас. Мен ерекше. Қайырлы таң, Зейін, Айгерім, есімдерің керемет дейді. Гажданбек дейді есімім, еш жерде кездестірмедім. Қызылордадан бір жырау балуан кісінің аты екен, еліктеп солай қойыпты, бірақ жырау балуан емеспін, танысқанда бәрі сұрайды, қазақсың ба деп дейді. Не мағына деп дейді. Құрметті ата-аналар, балаларыңызға тілге жеңіл мағыналат қойыңыздар деген екен. Қажекең.
1: Келесі хатымыз, қайырлы таң, менің енемнің есімі Дыбыс. Біраз уақыт үйде бала болмағандықтан дүниеге келгенде үйде баланың дыбысы шықты деп қойған екен. Ал атамның аты Отаубай, Отаудың отбасының үлкені болғасын қойылған екен, сирек кездесетін есімдер деп ойлаймын. Ал анамның аты Бибатима, оның сіңілдерінің аты Бирахима және Бибалима дейді.
0: Мінекей, ерекше есімдер. Расымен қазақ халқы енді осы бір есімге ерекше мән берген деп айтып отырмыз. Атына зат сай болсын деп түрлі жақсы аттарды қойып қойған әрбір кезеңіне уақытына сай аттарды да енді аңғарып отырмыз. Түрлі өзінің қызықтары бар екен. Енді ерекше есімдердің тізімі әлі де біздің толқынға, біздің WhatsApp нөмірімізге келіп түсіп жатыр. Енді бір жақсы ән тыңдап үзіліс жасап алсақ.
1: Кейде құрметті радио тыңдарман, Талғат Жорабаев, сүйемін сені деп ән шырқасын. 8-700-755-33-55 хаттарыңызды оқып жалғастырамыз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 11 тамыз күн сейсенбі, дәл осы күннің еншісінде қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Ал әйгерім, қандай қызық дерек бар екен?
2: 11 тамыз бүгін сүйген адамыңызға сезіміңізді білдіру үшін таптырмас күн дейді.
1: Мәссаған.
2: Дәл осы күні 11 тамызда әлемдегі ғашықтар махаббат күнін атап өтеді екен.
1: Мәссі. Енді бүгін енді махаббат ешқашан көпті кетпейді ғой. Бүгін енді бізге дейді, бір мүмкіндік дейді. Дейді екен. Дейді ау. Енді 11 тамызда әлемде болған оқиғалар тізімінде қандай қызық бар дейтін болсаңыз, енді қандай оқиғалар бар десеңіз, 1926 жылы Kodak деген әйгілі компания бар ғой, анау фотоаппараттар болушы еді ғой сондай. Түрлі түсті кинотаспа жасау жұмысы басталған, жариялаған екен. Осыдан тура 100 жыл бұрын, қызықты қараңыз, 100 жыл бұрын түрлі түсті киноны осылай шығаруды бастап кеткен екен. Ал енді Қазақстанда қандай қызықты деректер бар дейтін болсаңыз, 1993 жылы 103 отбасы Ираннан тарихи отан, яғни бізге Қазақстанға қайта оралған екен. Осындай дүние бар. Ал 2016 жылы осы елордамыз Астанада халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың қола мүсіні елордада бой көтерген, орнатылған, яғни лентасы кесілген десек те болады.
2: Иә, керемет. Иә, Қазақстанда осындай оқиғалар бар екен. Құрметті радио тыңдарман, енді біз уақытты алмайық. Иә, уақыт зулап зымырап өтіп жатыр. 8 сағат 23 минут уақыт. Енді біз тыңдаушыларымызға уәде бергенбіз, сіздің хаттарыңызға кезек береміз деп. Бүгінгі тақырып ерекше есімдер. Сіз естіген ерекше есімдер.
1: Иә. Мына хаттардың енді түгесілер түрі жоқ десе де, енді барынша жылдам оқимыз, өткен ойын уақытына аз ғана уақыт қалды. Тыңдаушымыз Қазақ радиосы, амансыздар ма? Тақырып есімдерге байланысты болғандықтан анашым мен әжемнің есімдері туралы айтқым келіп отыр. Анашымның есімі Рума еді дейді. Өмір сүріп қызмет еткен туған жер Зайсан ауданында дәрігер акушер болып

0: есімімді ерекше деп ойлаймын дейді. Келесі хат: ерекше есімдерге әжем Торғай, әппақ және өзімнің есімім Аруна деп ойлаймын дейді. Шелден сәлем дейді. Арунаға сәлем.
1: Қазақ радиосы біздің әулеттің балалары, есімдер Еркебұлан, Ерәлі, Ерасыл, Бегасыл, Нұрасыл, Жанасыл, Аясыл дейді. Айсұлтан депті. Айсұлтан деген жерде өзгерткен екен шамалы. Өзімнің ат жөнімді Бейсеғұлды Ержан Әл Жәркен дейді. Ибн Суан деп таныстырам дейді. Сонда Суан, Ру Суан болып тұр ғой енді. Жәркенттен тұр өзі сондай. Қыздарым, гүлім, үкілім, кербез, үкілім деген атты әлі кездестірмедім дейді. Расымен үкілім деген атты кездестірмеппіз.
0: Үкілім,
1: үкілім ай, жеңешай деген әннен естідік қой.
0: Келесі хаты: менің балаларымның есімдері Нұрсара, Ақзере, Ұлғания, Расул және Нұрғазы дейді. Осының ішінде ерекшесі Ұлғания. Қазақстанда бұндай есім жоқ деп ойлаймын.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосы, жолдасының есімі Ұлфат, ондай атты кезіктірмедім дейді Гүлбақыт ханым.
0: Мен ерекше есімдер жинап жүремін дейді. Қазақ ат қоюға шебер. Біразын айтатын болсам: Палау, Түбіт, Күрең, Кенен, атамыздың қызы, Төрт кемпір,
1: Төрткен,
0: Өзгеріс, Жиналыс, Нұр, Әбиназ, Азизада дейді.
1: Азияда ғой. Азияда ғой.
0: Азияда. Енді Нұр, Әбиназ.
1: Кәдімгі ерекше есімдер екен. Түртіп алып жүретіндей екен. Расымен өзімізге жазып қоямыз. Немеремнің аты Үрпия дейді. Оның әкесі Нағмет, яғни менің балам, атасы Ералы. Сонда немерем Ералы Үрпия Нағмет қызы, ерекше деп ойлаймын депті.
0: Барлығы енді өзінің есімін ерекше деп айтып жатыр. Есімім Бақтөре, Зайсан қаласына сәлем. Өзімнің есімімді ерекше деп ойлаймын. Көршімнің 5 қызы бар дейді. Келесі хат: жігітімнің әкесінің аты Насос дейді. Ал көршімнің 5 қызының аттарын айтатын болсам: Ұлту, Ұл болсын, Қызту, Қыз болды, Ұлсын, Атырау. Осында есімдер.
1: Қызық екен. Келесінің даушымыз: қалайсыздар, менің досымның есімі Өмірбат дейді. Ерекше есім ешкімді жоқ депті. Намысты нанға сатпа деген аккаунт жазып жіберіпті. Кәдімгі бір ерекше, кәдімгі қоя береді ғой енді бізде аккаунт атауларды.
0: Келесі: мен бір жиеніме Рухсана деп есім қойдым дейді. Рухы мықты, саналы қыз болсын деп қойғанмын. Бұл есімді 3 қызға қойдым. Бірі өзенде, Бенеуде және жиенім осы Индерборда дейді. Рухсана.
1: Тамаша, тамаша. Қайырлы таң, Үлбір деген үлкен қызым дейді. Бұрым деген кенже қызым. Орал қаласынан сәлем жолдаймыз депті Мақпал ханым. Бұрым деген кенже қызым депті. Кәдімгі қыздарына ерекше есім екен. Шынымен Үлбір, Бұрым.
0: Құрметті радио тыңдарман, шында да енді ерекше есімдерге тоқталдық. Менің есім Еркінай деп те жазып жатыр. Енді хаттар өте көп. Құрметті радио тыңдарман, есімдеріңіз өте ерекше екен. Және де ерекше есімдерді біз естімеген, сіз естімеген ерекше есімді еске түсіріп жазғандарыңыз үшін, уақыттарыңызды бөлген үшін алғыс.
1: Енді анау осы есімдердің ішінде кімге сыйлық бер, бізде сондай болғанда енді басында ерекше есімге сыйлық бер дейтін дүние. Бағана Ақтенге деген қызға мен сыйлық берер едім мысалы үшін.
0: Өзіңнің атыңа сыйлық ұсынайын деп жатыр ғой десем.
1: Жоқ, енді олай емес қой. Ақтенге деген қыздың есімі ерекше есімде қалып қойды. Сіз қайсысына берер едіңіз? Ләйлім Шырақ. Кәдімгі екеумізге ұнаған есімдер осындай болды. Енді жалпы есімнің ерекшелігі біздің енді бүгінгі тақырыбымыз болғанымен, әрбір адамның есімі өзіне расымен ерекше, оған ерекше әсер береді және атына зат сай болсын деген тілекпен, ниетпен қойылған ғой.
0: Және де есім бұл адамның аты өзінің тағдырына, өміріне де әсерін беріп жатады деп айтып жатады. Сондықтан да ең бастысы өміріңіз көркем болсын, есіміңіз ел атайтын абыройлы есім болсын.
1: Пах шырқын. Мінекей осындай тілекпен біз бүгінгі тақырымызды түйіндейміз. Қадірмен радио тыңдаушы, қазірден бастап біздің нөмірімізге хабарласып жатқан жандар бар. Бірер сәттен кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. 20 литр жанармай біздің басты ұтысымыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жауаптан жаңылма.
5: Жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз қадірмен радио тыңдаушылар. Сонымен 20 литр жанармай әдеттегідей біздің басты сыйымыз сіздерге ұсынар. Әйгерім екеуміз енді мына бір есім туралы тақырыптан кейін біраз есімізді енді жиып отырған жайымыз бар. Бір шама хаттар келді. Ал жауаптан жаңылма ойынына хабарласып жатқан жандарда шек жоқ. Енді ережені бір түсіндіріп өтейін, иә. Бір минут бізбен әңгімелесуіңіз керек. Әрине, хабарласып, сол әңгімелесу барысында иә немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз қажет. Осы сөздерді айтпасаңыз болғаны жеңімпаз атанасыз. Сонымен қатар мына біз біздің қойған сауалымызға сауалға сауалмен жауап беруді қояйық. Біздің тыңдаушыларымыз енді сондай қолыққа барып жатады кейде.
6: Иә, енді түсіндіре кетейік осы тұрғыда. Жеңдіңіз бе десе, жеңдім. Ұтылдыңыз ба десе, ұтылдым деген секілді.
5: Бір сөзден жауап беріп, мына әңгімені былайша айтқанда тұйыққа тіреудің қажеті жоқ дегіміз келеді ғой енді.
6: Ал сейсенбі сәттілікке толы болсын. Бүгін 20 литр жанармай кімнің...
5: Еншісіне
6: бұйырады. Кім жеңімпаз атанады, баршаңызға сәттілік. Ал әзірге әдемі әнді ұсынайық.
5: Енді қазір ән шырқайтын Әлем Батырхан, қадірмен радио тыңдаушы, хабарласыңыздар.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойына мінекей тыңдаушыларымыз желіде қазір күтіп тұр екен. Ережені түсіндірдік, ойын түсіндірдік, енді бірден қабылдап бастайық енді.
1: Әуе толқынына қосайық, тілдесейік, қайырлы таң. Алло. Сәлеметсіз бе? Танысайық өзіңізбен.
2: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң. Есіміңіз?
2: Ержан есімім.
1: Ержан, қайдан? Қай өңір?
2: Шымкент қаласы.
0: Ержан мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Мен бұған дейін қатысып көрген жоқпын.
0: Көрген жоқ болсаңыз, онда бірден бастайық, уақытты қосайық, солай ғой. Дайынсыз ғой.
2: Қосайық,
0: ал кеттік. Сонымен Ержан мырза, бірінші рет қатысып тұрмын дедіңіз, бұған дейін енді үнемі тыңдап жүргенсіз ғой демек.
2: Тыңдап жүрмін.
1: Ержан мырза, бүгін әлемде махаббат күнін ғашықтар атап өтеді екен, сүйікті адамыңыз бар ма?
2: Сүйікті адамым, жарым бар.
0: Жарыңыз бар, иә? Неге ойланып айттыңыз? Ойланып айттыңыз ғой.
2: Сұрақтарыңызға ойланып жауап беріп жатырмын.
0: Енді бір көргеннен ғашық болып қалдыңыз ба ол кісіге? Бұл жерде болмайды енді. 3-4 секунд ұстап тұруға болмайды.
1: Жылдам жауап беру керек.
0: Негізі ғашығыңыз бар ма деген нәрсеге ойланып жауап бергеніңізге қарағанда енді ол білмеймін ғой.
1: Жарым бар дейді.
0: Енді дұрыс қой.
1: Бәлкім мен қойғаннан кейін ойландыңыз ба?
0: Алғаш рет хабарласып тұрғасын, қобалжып тұр деп қабылдаймыз.
1: Кім білсін. Иә, жақсы. Сәттілік келесі тыңдаушымызға, тілдесейік өзіңізбен. Қайырлы таң.
3: Алло.
1: Иә, сәлеметсіз бе?
3: Алматыдан.
1: Есіміңіз кім?
3: Айжамал.
1: Айжамал, қай өңірден?
3: Шымкент қаласы.
1: Шымкенттіктер белсенді бүгін.
0: Иә, әр күн сайын өз бір белсенді өңір болады, бүгін Шымкент бастап тұрған көшін. Сонымен Айжамал, ойынның шартын білесіз, дайынсыз ғой бастауға?
3: Шартты білемін.
0: Онда уақытты қостық. Айжамал ханым, есіміңізді кім қойған?
3: Әкем.
0: Азан шақырып қойған кезде ерекше есімдер айтып отырмыз бүгін. Өзіңіздің есіміңізді ерекше екен, иә?
3: Рахмет.
1: Айжамал, көлігіңіз бар ма?
3: Бар, әрине.
0: Қандай көлік?
3: Қандай Тукson.
0: Енді мына біздің беретін жанармай жарайды ғой, иә?
3: Жарайды.
1: Қазір қайдасыз? Үйдесіз, жұмыстасыз?
3: Үйде.
0: Енді мына бір сөзбен өзіміздің сөзімізді қайталай берсеңіз, ұтылып қалатыныңызды білесіз ғой?
3: Білемін, әрине.
0: Ал енді осы жерден ой тоқтатамыз. Сіз 4 рет, 5 рет білемін, үйде жарайды деген сияқты сөздермен тоқтап қалдыңыз. Енді сонымен Айжамал ханым, айып өтпейсіз. Келесі тыңдаушымызды қосайық.
1: Бүгін біз енді кішкене қаталдауымыз.
0: Ал келесі тыңдаушы.
1: Алло. Алло. Сіз
0: естілді. Қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз кім? Қай өңірден? Жақынырақ сөйлейік.
4: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы.
1: Қазір қайдасыз? Есіміңіз кім?
4: Мен қазір уақытыда жұмыста жүредім.
0: Есіміңізді айтпадыңыз ғой.
4: Қолғанат.
0: Қолғанат, міне ерекше есім. Қолғанат мырза, ойынның шартын білсеңіз бастаймыз ба?
4: Бастайық.
0: Ал сонымен Қолғанатты, неше күн қалды үйге қайтуға?
4: Түсінбедім.
0: Неше күн қалды үйге қайтуға?
4: Бес күн.
0: Бір ай ма сізде уақыты?
4: 10 күн.
0: 10 күн істеп, сонда 10 күн демаласыз ғой.
4: Бұйыртса.
1: Қолғанат, есіміңіз ерекше екен, иә?
4: Естімді.
0: Ал енді осы жерден тоқтатамыз ау ойынды. Байланыс дұрыс болмаған жерде де ойынды біз жалғастыра алмаймыз ғой. Бір жақсы ән тыңдаймыз ба, әйгерім?
1: Иә, байланыс нөмірімізді қайталайық тыңдаушыларымызға. 8-700-755-33-55 қоңырау шалыңыздар. 20 литр жанармай, құрметті радио тыңдаушы.
0: Иә, нар тәуекел деп біздің ойынға қатысыңыздар. 20 литр жанармайды бәлкім қанжығаңызға байласыз. Ал дәл қазір әділет жауғашар нар тәуекел деп шырқайды. Сондықтан енді бір керемет көлікте билеп барсаңыздар болады жұмысқа, біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Айбеу деп біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Иә, тыңдаушыларымызға да керемет көңіл күй сыйлады деген ойдамыз. Дәл осы әніміз енді көлікте шағын дискотека болған шығар деп ойлаймыз. Енді би кешін.
1: Иә, басқаларын білмеймін, өзімізде солай болды.
0: Біздің студиядағы температура өте жоғары дәл қазір. Сондықтан сіздердің де көңіл күйлеріңіз жоғары екеніне сене отырып ойындарды қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма.
1: Тыңдаушымызды қосайық.
0: Ал кеттік.
1: Алло, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
0: Естілмей жатыр ғой деймін сол жаққа, енді демесе телефон тұтқасын. Ал, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай?
0: Өте жақсы. Есіміңіз кім болады? Қай өңірден?
2: Мария, Шымкенттен хабарласып тұрмын.
0: Мәссаған, Шымкенттен төртінші тыңдаушымыз ғой деймін. Иә,
1: кеше Қызылорда белсенді болған, бүгін Шымкент.
0: Желіде тек қана шымкенттіктер түсіп жатыр. Шымкент енді Астанаға жақынырақ болып тұр ғой бәрі. Жүректеріңізбен жақынсыздар, иә?
2: Солай.
0: Сонымен, Мария, ойынның ережесін білесіз деген ойдамыз.
2: Білем.
0: Білетін болсаңыз, уақытты қосайық.
1: Иә.
0: Сонымен, Мария, бірінші рет хабарласып тұрсыз ба, әлде ұттыңыз ба бұған дейін?
2: Кеше хабарласып едім, екеуіміз екі жақтап сұрақ салдырып.
0: Сізді негіз, нағыз жеңімпаз едіңіз кешегі күнде.
1: Иә, бір соңғы секундта әттеген ай болды, иә, Мария?
0: Осы жерде ойын тоқтатамыз ғой. Мария ханым.
1: Әттеген ай, мен сұрақ қоймай қояйыншы.
0: Мария ханым, енді бұл бізде иә деп айтқан болып саналады. Сондықтан ешқандай ренжімейсіз енді. Ерте хабарласыңызшы, сіз жеңімпаз боласыз осы аптада, бәрібір мен сенемін сізге шын жүректен.
1: Біз күтеміз сізді.
0: Кеттік, келесі тыңдаушымыз.
1: Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, амансыз ба? Әуе толқынындасыз, тікелей толқындасыз.
3: Саламатсыздар ма?
1: Есіміңіз кім? Қай өңір?
3: Жетісай қаласынан Мадина.
1: Шымкент қой бұл да, иә?
0: Оңтүстік қой енді.
1: Оңтүстік.
0: Түркістан облысының. Иә. Сонымен ойынның шартын сіз де білесіз деп ойлаймын.
3: Білем, кеше
0: хабарластым. Мәссаған, сіздер қалай қайта-қайта түсіп алып жатсыздар, басқа тыңдаушыларымыз салмай жатырмыз деп WhatsApp толтырып жатыр ғой мына жақта.
1: Ал бүгінге сәттілік енді, Мадина ғой иә есіміңіз?
0: Рахмет үлкен деген қалай болды? Мадина, дайынсыз ғой бастауға?
3: Дайынмын.
0: Ал дайын болсаңыз онда уақытты қосайық. Мадина деп есіміңізді кім қойған?
3: Апам қойған.
0: Апаңыз енді...
3: көптің көзін көрген.
0: Тамаша, тамаша.
1: Мадина, көлігіңіз бар ма?
3: Көлігім күйімде бар.
0: Сол кісіге ұтсаңыз сыйлайсыз, е?
3: Ұтсам, әрине сыйлаймын.
0: Мадина деген есіміңіз өзіңізге ұнайды ғой, е?
3: Өте қатты ұнайды екен. Әдемі
0: ғой. Анау қыздарда болады ғой бір мына өтпелі кезеңде. Жаңа орта өтпелі 13-14 жастарында ертең 16-ға толғасын атымды өзгертіп аламын дейтін. Ондай болған жоқ па сізде?
3: Ондай ой болған. Ақшаға өзгертем деген ғой.
0: Мәссаған, айтып отырмын ғой, көп қыздарда болады. Неге енді ол ойыңызға айнып қалдыңыз ғой кейін, е?
3: Әжең қойған, олай жасама деп үлкендер айтқан соң.
0: Қойдыңыз деп.
1: Бүгін Мадина, әлемде ғашықтар мерекесі, махаббат күні тойланады екен. Бүгін көлігіңізге ұтып алсаңыз жанармайды. Мерекені атап өтесіздер ғой, е?
3: Құдай қаласа солай деп жатырмыз.
0: Тамаша, Мадина ханым, жеңімпазсыз.
1: Жарайсыз, Мадина, иә, міне, кеше хабарласты, үмітін үзбеді, сенім болды.
0: Қатарынан екінші күн хабарласты, жеңіске жетті. Және соңғы сәтте жеңімпаз атанды. Кеше де солай болған.
1: Иә, иә, иә.
0: Ал Мадина ханым, енді қысқа нұсқа тілегіңіз болса.
1: Алло. Иә, тілегіңіз болса.
0: Қысқа нұсқа тілегіңізді айтып жіберсеңіз.
3: Барша қазақ еліне керемет күн тілеймін. Бақытты болсын, бар болсын, бай болсын.
0: Айтқаныңыз келсін. Мадина ханым, телефон тұтқасын қоймаңыз, жарай ма? Біз сізге қазір байланысқа шығамыз, телефон тұтқасын қоймаңыз міндетті түрде. Ал бүгінгі жеңімпазымыз да кешегідей соңғы сәттерде аяқталды екен.
1: Иә, тамаша. Жеңіс құтты болсын, шын жүректен өзіңізді құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдаушы, ертең 20 литр жанармай ойнатылады, сондықтан да бүгін жеңіске жете алмасаңыздар, бүгін сәл әттеген ай болса, үмітіңізді үзбеңіз, сеніңіз Мадина есімді біздің тыңдаушымыз секілді.
0: Иә, күн сайын хабарлассаңыздар болады дәл осы уақытта. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жандарды айта отырып бүгінгі эфиріміздің аяқталатынын жеткіземіз. Әр нәрсенің өзінің уақытымен болғаны жақсы. Біздің де уақытымыз бүгін аяқталғалы тұр. Менің әріптесім сұлу да сымбатты жан, сүйкімді жан Айгерім Оралбек және мен Зейін Шанжархан әсем әндерді ұсынған Зәмзәгүл Уәлиханқызы қадірменді радио тыңдаушы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалын ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының, жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров пен Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов Маңғыстау облысына инспекциялық сапармен барып, құрылтай сайлауына дайындық жұмыстарын тексерді. Орталық сайлау комиссиясының өкілдері жұмыс сапары барысында Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы сайлау учаскелерінің жұмысымен танысып, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының төрағалығымен сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдерімен кездесті. Жаңаөзендегі нөмірі 89 және нөмірі 283 сайлау учаскелерінде азаматтардың сайлау құқықтарын жүзеге асыруына жасалған жағдайлар қаралды. Сонымен қатар ақпараттық бұрыштардың жабдықталуы, қажетті сайлау материалдарының болуы және олардың сайлаушыларға қол жетімділігі тексерілді. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты енді YouGov Mobile қосымшасы мен YouGov KZ порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат YouGov Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірді енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Кей сұрақтарға қатысты бейне нұсқаулықта енгізілген. Жұмыс күші тапшы өңірлерге азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуына бағытталған бағдарламаның шарттары өзгеріп, мемлекеттік қолдау көлемі артты. Енді бағдарлама қатысушылары баспана сатып алу үшін мемлекеттен 7 миллион теңгеден астам қайтарымсыз қаржылай көмек алады. Өзгеріс биыл 14 тамызда күшіне енеді. Бірақ бұл ақша азаматқа қолма-қол берілмейді. Сертификат жаңа қоныстанған жерден үй сатып алуға немесе ипотеканың бастапқы жарнасын төлеуге жұмсалады. Мемлекет баспана құнының 50%-на дейін өтейді. Мәселен, 10 миллион теңгенің үйін алсаңыз, оның 5 миллион теңгесі өтеледі, яғни 7 миллион теңге барлығына бірдей берілетін нақты сома емес, ең жоғары шегі. Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Абай, Отау және Қарағанды облыстарына қоныс аударуы керек. Бағдарламаға осы өңірлерге қажетті мамандар қатыса алады. Мемлекет жұмыс табуға, оқу және кәсібіңіз болса, соны дамытуға көмектеседі. Бұдан бөлек көшіп барған әр отбасыға 302 мың теңге беріледі. Сондай-ақ, баспана сатып алғанға дейін мемлекет 10-12 айға дейін тұрған үйді жалдау және коммуналдық шығындарды өтеуге ай сайын субсидия төлейді. Бағдарламаға қатысу үшін Migration, Еңбек, KZ портал арқылы өтініш беруге болады. Алматыда жер сілкіністерін зерттеу орталығының жаңа ғимараты ашылды. Мамандар Қазақстан-Қытай бірлескен жобасы аясында сейсмикалық белсенділікті бақылап, жер сілкінісінің себептері мен салдарын зерттейді. Бұл игі бастама екі ел ғалымдарының ғылыми ынтымақтастығын күшейтуге бағытталған. Жаңа орталықтың негізгі бағыты жер сілкінісін алдын ала болжау, сейсмикалық белсенділікті бақылау және қауіпті аймақтар туралы жедел ақпарат жинау. Қазақстан тарапы зерттеу жұмыстарына қажетті инфрақұрылымды әзірлеген. Іс-шарада қазақстандық мамандар қытайлық әріптестермен бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін өзара меморандумға қол қойды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан. Жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
5: Қазақ радиосында жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық Сайлау Комиссиясы.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Алтын үні Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайда қай.
3: Жоқ жаным саған сен келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде барлық мемлекеттік орган Қазтек платформасымен жұмыс істеп жатыр. Мұны премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, Қазтек жаңа қызметтерді құру әрі пайдалануға беру мерзімдерін бірнеше жылдан бірнеше аптаға дейін қысқартуға мүмкіндік беруде.
5: 1 сәуірден бастап біз цифрлық өнімдерді әзірлеуге арналған бірыңғай орта Қазтек платформасын іске қостық. Нәтиже қазірдің өзінде айқын. Инфрақұрылым жұмысы 24/7 тұрақты бақылауда. Security by Design заманауи қағидаты киберқауіпсіздік талаптарын жобалау кезінен бастап енгізуге мүмкіндік береді. Ал DevSecOps құралдары қорғалу деңгейін әзірлеу, тестілеу және пайдалану кезеңдерінде автоматты тексереді. Үкімет қолданыстағы жүйелерді Қазтек платформасына көшірудің 2 жылдық жоспарын бекітті. Бұл ретте жүйелердің қайталануы жойылады. Ескірген жүйелерді пайдалану тоқталады. Биыл 39 жүйені көшіру жоспарланған. Оның 36-сы бойынша жұмыстар аяқталу сатысында. Жоспардан тыс тағы 25 жүйе бойынша көшіру және әзірлену жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде 10 ақпараттық жүйе платформада толыққанды жұмыс істеп тұр. Яғни жұмыс жоспардан озық қарқынмен жүргізілуде. Бүгінде барлық мемлекеттік орган Қазтек платформасымен жұмыс істейді.
4: Хабарым жалғастырамыз. Алматыда орталық стадионда Kanye West-тің музыкалық концерт өтуіне байланысты бірқатар автобус пен троллейбус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Бұл жөнінде қаланың жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты. 14 тамыз сағат 16:00-ден түнгі 12:00-ден орталық стадион маңында автокөлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Атап айтсақ, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінде Байзақов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықта, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінде Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі. Шектеу кезеңінде қоғамдық көліктің 32 бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді. Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Азия және Еуропа бойынша ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының вице-президенті лауазымына үміткерлердің ресми тізіміне енді. Оның кандидатурасы біліктілік және этикалық талаптарға сәйкестік бойынша қажетті тексерулерден өткен. Сайлау 12 қыркүйекте Сауд Арабиясының Таиф қаласында өтетін ISSA-ның 15-ші ассамблеясы аясында ұйымдастырылады. Оның құрамына ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің ұлттық олимпиадалық комитеттері кіреді. Қауымдастықтың басты спорттық жобаларының бірі ислам ынтымақтастығы ойындары. Қазақстандық шахматшы Блицтен үш дүркін әлем чемпионы Бибісара Саубаева Америка Құрама Штаттарында өтіп жатқан Кэренс Каб 2026 супер турнирін тең нәтижемен бастады. Жарыстың алғашқы турында 22 жастағы қазақстандық гроссмейстер қара түспен ойнап Украина өкілі Анна Музичукпен тең түсті. Кездесу 43 жүрістен кейін аяқталды. Бибісараның қазіргі рейтингі 2538, ал 36 жастағы Музичуктың көрсеткіші 2529. Кэренс Каб 2026 турниріне 7 гроссмейстер мен 3 халықаралық шебер қатысып жатыр. Сайыстың жалпы жүлде қоры 250 мың ақш доллары. Дода Сент-Луис шахмат клубының негізін қалаушылардың бірі Джин Кэренс Синквилдтің құрметіне аталған. Алғаш рет жарыс 2019 жылы ұйымдастырылған. Қазақстан құрамасы ауыр атлетикадан Ташкент өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында тағы 2 медаль еншіледі. 57 келіге дейінгі салмақта Снежана Кашкарова қоссайыс қорытындысы бойынша 200 келі көтеріп алтын жүлдеге ие болды. Осы салмақта Нұрсұйла Берікбол 176 келі нәтижесімен қола медаль жеңіп алды. Бұған дейін 65 келіге дейінгі салмақта Бейбарыс Ерсейіт алтын жүлдеге қол жеткізген еді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау-Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Арген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.
6: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: күні Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Анатолиймен одасына уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сейсенбі сәттілікке толы болсын. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін күн 11 тамыз. Сүйген адамыңызға сезіміңізді білдіру үшін таптырмас күн екен. Дәл осы күні 11 тамызда әлемдегі ғашықтар махаббат күнін атап өтеді екен. Ендеше ғашықтар, сіздер де бүгін махаббат күнін атап өтіңіздер, сүйіктіңізбен, сүйген адамыңызбен, ғашық адамыңызбен бір әдемі уақытты, әдемі күнді, әдемі сәтті өткізетін бір таптырмас күн секілді. Ешқашан сөнбейтін жарық болыңыз, біреуге күтпеген бақыт болыңыз, біреуге үміт сыйлаңыз, бір жанға мейірімді болыңыз, жүрегіңізден шыққан жылы сөз әрбір жанның жанын емдеп, өміріне сәуле түсірсін деп тілейміз. Құрметті радио тыңдарман, арнаға енді ғана қосылған барша біздің тыңдаушыларымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Көлік тізгінінде болсаңыздар, сәт сапар, жолда абай болыңыздар. Ал дәл қазір Қарақат Әбілдинаның орындауында бүлдірген әнін баршамыз бірге тыңдайық.

бұл әлеуметтік желіні дүрсілкіндірген ән, тыңдарман жүрегіне жол тапқан ерекше дауыс, өнер әлеміне суырылып шыққан жаңа феномен. Әлемдегі ең табыстары жас американдық әнші, актриса және модель Сабрина Карпентер. Бүгінгі хабарымыз жас таланттың өнер көгінде қалай жарқырап шыққаны жайында болады. Микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар? Сабрина Карпентер өнерлі отбасында дүниеге келді. Анасының мамандығы дәрігер болса да, ол жас кезінде ән айтып бимен айналысқан. Әкесі де музыкант. Сабрина бала күнінде Кристина Агилера, Адель, Тейлор Свифттің әндерін тыңдап, соларға еліктеп өсті. Ол 10 жасында YouTube желісіне танымал әндердің кавер нұсқаларын жүктеп көзге түсті. Disney арнасы 90-шы жылдардағы хит Boy Meets World сериалының жалғасы ретінде Girl Meets World атты жаңа жобаны бастап, бүкіл Америка бойынша кастинг жариялады. Сабрина Майя Харттың роліне үміткер болды. Продюсерлер оның бойында харизма мен комедиялық талантты бірден байқап, оны рөлге бекітті. Сериал 2014 жылы экранға шығып, Сабринаны бір түнде Диснейдің басты жұлдыздарының біріне айналдырды. Дисней арнасы Сабринаның тек жақсы актриса емес, сонымен қатар мықты әнші екенін білді. Олар оның талантын жан-жақты дамыту үшін өздеріне тиесілі Голливуд Рекордс дыбыс жазу лейблімен келісім шартқа отырғызды. Осылайша Сабрина сериалға түсе жүріп, өзінің алғашқы әндері мен альбомдарын жаза бастады. Сабрина 2015 жылы Ice Wild Open деген атпен дебюттік альбомын шығарды. Мұнда фолк-поп пен поп-рок элементтері басым болды. Одан кейінгі альбомы Evolution. Бұл альбом жасөспірімдер арасында сұранысқа ие болды. 2021 жылы Сабрина Island Records лейблімен келісім шартқа қол қойды. Оның ән әлеміндегі нағыз еңбек жолы осы кезеңнен басталды. Электронды хаттар деп аталатын 3-ші альбомын шығарды. Мұнда ол жеке өміріндегі қиындықтарды ашық жазды. Жинақтағы Nonsense және Feather әндері хит-парадтардың көшін бастап әлеуметтік желілер

әншінің шығармашылығындағы ең табысты әрі ең көп сатылған альбом «Short and Sweet». Америкалық дыбыс жазу қауымдастығының деректері бойынша альбом ресми түрде 3 рет платинаға ие болды. Ақыштың өзінде 3 миллионнан астам данамен сатылды. «Espresso» әнінің өзі алғашқы аптасында Spotify-да 3,1 миллиардтан астам тыңдалым жинады. Осы альбомды қолдау мақсатында өткен концерттік турында тек солтүстік Америкадағы алғашқы кезеңнің өзі 33,3 миллион доллардан астам табыс әкелді және 2 Грэмми сыйлығына ие

Сабрина 5 ауқымды жеке концерттік тур өткізді. Ол солтүстік және оңтүстік Америка, Европа мен Азияны шарлап 80 концерт берді. Концерттер 60-70 жылдардың ретро-шоулары стилиндегі өте күрделі декорациялармен, театрландырылған би қойылымдармен тыңдаушысын баурап алды. Оның сахналық образы қалың кекілі мен пинап стилі сән әлемінде трендке

Сабрина Карпентер бизнес пен сән әлемінде өз империясын құрып үлгерген табысты кәсіпкер әрі бренд амбассадор. Ол Scent Beauty компаниясымен бірлесіп өзінің алғашқы иіс суларын шығарды. Шоколад плиткасы пішіндегі парфюмдері 100 миллион доллардан астам табыс әкелді. Сонымен қатар Atlas Productions атты жеке продюсерлік компаниясы бар. Сабрина Карпентер тек хит әндер шығарып қана қоймай, өнердің өзге де салаларында өзін жоғары деңгейде көрсетіп жүрген жан-жақты тұлға. Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Хабардың авторы жүргізушісі Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Алматыдан кездескенше.

жауынға да дауылға да қарамастан бір біріңіздің қасыңызда жаныңызда болыңыздар. Асылжан Абдулла толқынында махаббатым деп ән шырқады. Ал бүгін 11 тамыз Қазақстанның басым бөлігінде аптап ыстық болады. Елдің оңтүстігінде ауа температурасы +44 градусқа дейін көтеріледі. Ал жаңбыр мен найзағай тек солтүстік және батыстың кей жерлерінде күтіледі деп хабарлауда Қазгидромет. Әуе толқынында Айбеком Мұхаммедәлі армандаймын адам боп жаралған соң және Азия тобының орындауындағы әдемі әндерді тыңдай аласыздар. Кавер әндер 11:28 астана уақыты. Барша тыңдаушымызға сәтті күн.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Ауылға кетем, ауылға кетем, мен ертең құшағын ашып қарсы алса шіркін кең өлкем. Қайшанда, қай уақытта барсақ та кең өлкеміз құшағын жайып қарсы алатын ол ауылымыз. Айзат Қарабек әуе толқынында.

Біз кейде қолымызда бардың қадірін жоғалтып алған кезде ғана түсініп жатамыз. Сондықтан бүгінгі күннің бар болғаны үшін шүкір етейік, жақындарымызды бағалайық. Бақыт таңды аман есен қарсы алуда, жақындарымыздың амандығында, жүрегіміздің тыныштығында ең өмірдің үлкен сыйы осының барлығын уақытында түсіне білу. Құрметті радио тыңдарман, әрбір таңды бірге бізбен бірге бір толқында қарсы алыңыздар. Ертең қайырлыдан қазақ елі бағдарламасында тікелей толқында тілдескенше 11:53 астана уақыты арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға сейсенбі сәттілікке толы болсын деймін. Жақындарыңызбен ең әдемі сәттерді бірге қарсы алыңыздар, бірге өткізіңіздер. Ал бүгін бүкіл әлемде ғашықтар махаббат күнін тойлайтынын тағы да естеріңізге сала кетейік. Ғашығыңызбен, сүйікті адамыңызбен сіз де бүгінгі күнді бос жібермей, жақыныңызбен әдемі күнді өткізуге тілектеспін. Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқында тілдескенше, Қазыбек Құрайыш әуе толқынында сүйемін деп ән шырқасын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Сулпак. Артық шығымсыз.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосының әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін сейсенбі, ал біз сейсенбі және бейсенбі күндері авторларға арнаймыз, олардың шығармашылығына арнаймыз. Бүгін белгілі ақын, халықаралық алаш сыйлығының лауреаты, көп әндердің авторы Ибрагим Мусаевтың шығармашылығына арнамақпыз. Лирикалық тереңдікке, ұлттық рухқа және азаматтық үнге толы оның қаламынан туған өлеңдер, балладалар қазақ поэзиясының алтын қорына қосылған маңызды мұра және әндерде халықтың көңілінен шыққан ерекше әндер таңдаулы әндерін ұсынамыз. Жаңа ғана әнім аққу деген әнмен бүгінгі бағдарламамызды аштық. Ибрагим Мусаның сөзіне жазылған Еркін Ынтықбаевтың әнін Роза Рымбаева орындады. Ендігі кезекте Ақжол Мейірбековтің орындауындағы Ибрагим Мусаның сөзіне жазылған Қуат Шілдебаевтың тамаша Кешір мені деген әнді естеріңізге салғым келеді. Одан кейін бірден Елге сапар деген әнді Мақпал Жүнісова, Бауыржан Рахымбеков орындайды. Ибрагим Мусаның сөзіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әні. Дәл қазір Ақжол Мейірбековтің орындауындағы ән Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Сағындырған дауысты тыңдай отырыңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, әсем әндерді ұсынып отырған Қанат Шапиғазұлы. Біз тікелей эфирдеміз, егер де ақын Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған әндерді шырқаймын десеңіздер, хабарласыңыздар 75-72-75. WhatsApp желісіне де жазып жатқан тыңдаушылар бар, арасында Абай облысы, Аягөз ауданы, Баршатас ауылынан Самғатжан, Медеу Арынбаевтың орындауындағы Достарым деген әнді сұраған екен. Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Медеу ағамыздың ондай әні бар, өзінің орындауында берейік. Сонымен қатар Ән аға деген әнді сұрап жатыр тыңдаушылар. Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Қалыбек Құрманәлінің әнін, Ән ағаны ең бірінші орындаған әншілердің қатарында Сәкен Қалмұқ бар. Ендеше сол орындауды ұсынсақ дейміз. Одан кейін Пысық жеңгелер ай деген тамаша әнді еске салғым келеді. Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Талғат Сарыбаевтың әні, Әли Оқаповтың орындауында ұсынылады. Пысық жеңгелер ай. Дәл қазір Достарымнан бастайық. Медеу Арынбаевтың орындауында авторлық әні, Ибрагим Исаның сөзіне жазылған. Одан кейін Ән аға, Сәкен Қалмұқ және Әли Оқапов. Пысық жеңгелер ай.

Жарнамадан оралдық. Эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бұл Қазақ радиосының радио тыңдаушыларға арналған арнап жасаған арнайы музыкалық бағдарламасы. Күнделікті сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сен едің музыкалық бағдарламасын ұсынамыз және сейсенбі, бейсенбі күндері авторларға арнаймыз. Сол кісілердің шығармашылығына бүгін белгілі ақын Ибрагим Исаның шығармашылығын арнап отырмыз. Аялаған арманай, Сағым дүние, қайран көңіл, одан да басқа күндер ай деген әнді де орынаған Батырхан Шүкеновтың орындауындағы тамаша әндерді ұсынсақ дейміз. Бұл әндердің барлығын сөзін жазған Ибрагим Иса, әні Қуат Шілдебаевтікі. Бірінші аялаған арман айдан бастайық, одан кейін сағым дүние және қайран көңілді тыңдаңыздар. Үндеспаға жазылған Батырхан ағамыздың дауысы.

әнсің орындауында үндеспақ жазылған қайран көңіл деген Ибрагим Мұсаның сөзіне жазылған Қуаныш Тілеубаевтың әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз ақын Ибрагим Мұсаның шығармашылығына арнап отырмыз, және бағдарламамызды Өктем Алтаевтың «Қазағым» деген әнімен аяқтамақпыз. Бұл әннің сөзін жазған Ибрагим Мұса, бағдарламаны өздеріңізге дайындап жүргізген жүргізуші редактор Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Жылой ауданына жұмыс сапары барысында Атырау облысының әкімі Болат Ақшолақов бірқатар әлеуметтік маңызы бар жобалардың жүзеге асырылуымен танысты. Құлсары қаласында алдағы оқу жылында 1200 оқушыға арналған жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Білім ордасы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған. Үш қабатты ғимаратта 52 оқу кабинеті, STEM және робототехника кабинеттері, спорт және хореография залдары, акт залы сондай-ақ 2 асхана қарастырылған. Қауіпсіздікке де ерекше көңіл бөлінген. Мектепте 150 бейне бақылау камерасы және арнайы полиция бекеті орнатылған. Облыс әкімі жаңа оқу жылы басталғанға дейін мектеп пен оған қажетті барлық инфрақұрылымның толық дайын болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Облыс әкімі сондай-ақ 145 төсек орынға арналған Жылой аудандық орталық ауруханасына да барды. Медициналық мекеме заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген және тұрғындарға медициналық көмекті кең ауқымда көрсетеді. Аудан тұрғындары МРТ тексеруінен жергілікті жерде өтуге мүмкіндік алды. Бұған дейін бұл үшін Атырау қаласына баруға тура келген. Мұнда лазерлік терапия, урология және эндокринология қызметтері де қолжетімді. Хирургия және травматология бөлімдері операциялық блогы бар бір кешенге біріктірілген. Сондай-ақ күйік шалған науқастарға арналған төсек орындар қарастырылған. Бірінші жарты жылдықта стационарлық емді 5400-ден астам адам алған. Бүгінде ауруханада 133 дәрігер мен 408 орта буын медицина қызметкерлері жұмыс істейді. Сапар барысында Құлсары қаласын су тасқынынан қорғау мәселесіне де ерекше көңіл бөлінді. Болат Ақшолақов Жем өзенінде құрылыс аяқталған гидротораппен танысты. Ұзындығы 125 метр болатын бұл нысан су ағынын реттеуге, су басу қаупін азайтуға және шаруаларды суармалы сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Аймақты су тасқынынан қорғау мақсатында Жем өзені мен Құрсай каналының 95 шақырымдық арнасы тереңдетілді. Сондай-ақ 65 шақырым қорғаныс бөгеті салынды. Бұдан бөлек жаңа гидротехникалық нысандар, соның ішінде көлемі 220 миллион текше метр болатын су қоймасын салу мәселесі қарастырылды. Жобаларды іске асыру мүмкіндігі өңірдің қаржылық әлеуетін ескере отырып бағаланатын болады. Атырау облысында қоқыс мәселесіне байланысты 40-тан астам лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Өңірде 98 рұқсат етілмеген қоқыс орны анықталған. Оның 84-і прокурорлық қадағалау актілері негізінде жойылды. Жалпы 48 рейд жүргізіліп, елді мекендер аумағынан шамамен 1000 тонна қоқыс шығарылған. Абаттандыру ережелерін бұзған үшін 483 жеке және заңды тұлға жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар қызметтік міндеттерін тиісінше орындамаған үшін тағы 41 лауазымды тұлға жазаланды. Қалған рұқсат етілмеген қоқыс орындарын жою жұмыс тары жалғасуда және прокуратураның бақылауында. Бағдарлама Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: У микрофона Гульдара Акимелова. Здравствуйте. В ходе рабочей поездки в Жилойский район аким Атырауской области Булат Акчулаков ознакомился с реализацией значимых проектов. В Кульсары в предстоящем учебном году откроется новая школа на 1200 мест, построенная в рамках национального проекта «Комфортная школа». В трехэтажном здании оборудованы 52 учебных кабинета, кабинеты STEM и робототехники, спортивные и хореографические залы, актовый зал и две столовые. Для безопасности установлены 150 камер видеонаблюдения и специальный пост полиции. Аким области поручил обеспечить полную готовность школы и всей инфраструктуры к началу учебного года. Глава региона посетил Жилойскую районную центральную больницу на 145 койко-мест. Медучреждение оснащено современным оборудованием и предоставляет широкий спектр медицинской помощи. Впервые жители района могут пройти МРТ на месте. Ранее для этого приходилось ехать в Атырау. Здесь также доступны лазерная терапия, урология и эндокринология. Хирургия и травматология объединены в один комплекс с операционной. Предусмотрены и противоожоговые койки. За первое полугодие стационарная лечение получили более 5400 человек. Сегодня в больнице работают 133 врача и 408 медицинских сестер. Отдельное внимание во время поездки уделили защите Кульсары от паводков. Булат Акчулаков ознакомился с завершенным строительством гидрошлюза на реке Жем. Сооружение длиной 125 метров позволит регулировать поток воды, снижать риск подтоплений и обеспечивать фермеров поливной водой. Для защиты территории углублены 95 километров русла реки Жем и канала Курсай. Построено 65 километров защитных дамб. Реализацию проектов оценят с учетом финансовых возможностей региона. Более 40 должностных лиц привлекли к ответственности за проблемы с мусором в Атырауской области. Итоги подвели по результатам рейда в рамках экологической акции «Таза Казахстан». В регионе выявили 98 стихийных свалок. 84 из них уже ликвидированы по актам прокурорского надзора. Всего проведено 48 рейдов. С территории населенных пунктов вывезли около 1000 тонн мусора. За нарушение правил благоустройства к ответственности привлекли 483 физических и юридических лица. Еще 41 должностное лицо наказали за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Ликвидация оставшихся несанкционированных свалок продолжается и находится на контроле прокуратуры. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Халыққа қызмет көрсету орталықтары кезексіз жұмыс істейтін AI қызмет көрсету офисіне айналдырылады. Премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, трансформацияланған жаңа офистарда қызметтерді EGOV-GPT цифрлық көмекшісі орнатылған өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы дербес алуға болады.
5: Азамат соңға барса да оператордың көмегіне жүгінуі күннен күнге азайып барады. Қызметті өзіне өзі қызмет көрсету аймағында дербес алуда. Сондықтан біз халыққа қызмет көрсету орталықтарының тұжырымдамасын түбегейлі қайта қарадық. Енді олар кезексіз, ашық әрі жайлы кеңістікке трансформациялануда. Жаңа AI қызмет көрсету офисі 70-20-10 қағидаты бойынша 3 аймақтан тұрады. Жалпы аумақтың 70%-ын негізгі бөлігін экспресс аймақ алады. Онда қызмет EGOV-GPT цифрлық көмекшісі орнатылған өзіне өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы дербес алуға болады. Сонымен қатар офисте консультант көмек көрсететін сараптамалық және оқыту аймақтары да бар. Алғашқы заманауи офис биылғы 4 маусымда Жезқазған қаласында ашылды. Кейін цифрлық офистер Түркістан, Астана және Сәтбаев қалаларында жұмысын бастады. Небәрі бірнеше айдың ішінде цифрлық офистер 4000-нан астам адамға қызмет көрсетті. Қалған өңірлердің әкімдіктеріне бұл жұмысты жеделдету қажет.
4: Хабарымызды жалғастырамыз. Ұмай әйелдер ипотекалық бағдарламасы 2 аптадан кейін іске қосылады. Мұны үкімет отырысынан кейін өткен брифингте Отбасы банк акционерлік қоғамының басқарма төрағасы хабарлады. Ләззат Ибрагимованың атап өтуінше, Ұмай Отбасы банктің жеке бағдарламасы пайыздық мөлшерлеме 14%-дан басталады. Клиент 8 жыл депозит шотына ақшасын салады. Аталған мерзімнен кейін несиенің пайыздық мөлшерлемесі 3.5% болады. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлау туралы толық ақпаратты енді EGOV Mobile қосымшасы мен EGOV.kz порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат EGOV Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен ЖСН-ді енгізсе тіркелген учаскесін анықтайды. Астанада есірткі саудалаған күдікті ұсталды. 28 жастағы ер адамның пәтерінен алдын ала бөлшектеліп салынған есірткі заты бар пластик түтікшелер табылған. Барлығы 100-ден астам бөлшектелген каннабис шайырының дозасы, сондай-ақ осыған ұқсас зат салынған ыдыс, электронды таразы және есірткіні өлшеп, буып түюге пайдаланған өзге де заттар тәркіленген. Тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы 1 келіден асады. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Полиция есірткі заттарын сақтау, дайындау және тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Жұмыс күші тапшы өңірлерге азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуына бағытталған бағдарламаның шарттары өзгеріп, мемлекеттік қолдау көлемі артты. Енді бағдарлама қатысушылары баспана сатып алу үшін мемлекеттен 7 миллион теңгеден астам қайтарымсыз қаржылай көмек алады. Өзгеріс биыл 14 тамызда күшіне енеді. Бірақ бұл ақша азаматқа қолма-қол берілмейді. Сертификат жаңа қоныстанған жерден үй сатып алуға немесе ипотеканың бастапқы жарнасын төлеуге жұмсалады. Мемлекет баспана құнының 50%-на дейін өтейді. Мәселен, 10 миллион теңгенің үйін алсаңыз, оның 5 миллион теңгесі өтеледі. Яғни 7 миллион теңге барлығына бірдей берілетін нақты сома емес, ең жоғарғы шегі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 466 теңге 12 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиынға тең. Ауырай болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 22, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Қостанай Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар Ырғыз ауданының әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктері тақырыбында болады. Біз Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы әкімінің орынбасары Қонақбаев Серік Көбекұлымен телефон арқылы алған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ырғыз ауданының табиғи ресурстары мен географиялық орналасуы экономиканың қай саласын дамытуға ең үлкен мүмкіндік береді?
2: Аудан 1928 жылы құрылған. Ауданның территориясы 41.5 шаршы шақырымды құрайды. Ырғыз ауданының табиғи ресурстары мен географиялық орналасуын ескере отырып, экономиканың ең үлкен даму әлеуеті бар саласы ол агроөнеркәсіп кешені. Оның ішінде әсіресе мал шаруашылығы деп айтуға болады. Ырғыз ауданы кең байтақ жайылымдық жерлерге бай өлке. Ауыл шаруашылық жерлері 1,261,785 гектарды құрайды. Оның ішінде жайылымдық жерлер 1,178,122 гектарды құрайды. Ауданның табиғи климаттық жағдайы төрт түлік малды өсіруге өте қолайлы. Жер болып есептеледі. Оның себебі тұрғылықты халықтың дәстүрлі кәсібі мал шаруашылығы. Ауданда табиғи жайылым жерлері өте көп. Мал азығын табиғи жолмен қамтамасыз етуге мүмкіндік мол. Сондай-ақ ет, сүт, жүн өнімдеріне тұрақты сұраныс сақталып отыр және сұраныс алдағы уақытта да өсе береді деген ойымыз бар. Осы саламен байланысты тағы бір айта кететін жағы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу болып табылады. Шикізатты дайын өнімге айналдыру өте тиімді. Мысалы, ет өңдеу, сүт өнімдерін өндіру, қымыз, шұбат өндірісі, жүн өңдеу, былғары өнімдерін шығару секілді көптеген кәсіптерді қолға алуға болады. Бұл өнімнің қосылған құнын арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Ырғыз аумағында ерекше қорғалатын табиғи аумақ бар. Ол Ырғыз Торғай мемлекеттік табиғи резерваты деп аталады. Онда киіктердің мекендейтін аймақтары, көлдер мен сулы батпақты алқаптар, қоқиқаз, халықтың аузында розовый фламинго деген, сол қоқиқаз және басқа да сирек кездесетін құстар мекендейтін табиғи орта бар. Сондықтан өңірде экотуризм, фототуризм және ғылыми туризмді дамытуға мүмкіндік мол. Бұл бағыт аудан экономикасына қосымша табыс әкеліп, жергілікті халықты жұмыспен қамтуға ықпал етері сөзсіз. Жалпы осы сұрағыңызға берген жауапты қорыта айтқанда, Ырғыз ауданы үшін ең тиімді және болашағы зор сала мал шаруашылығы агроөнеркәсіп кешені. Себебі ауданның кең жайылымдары, табиғи ресурстары, халықтың тәжірибесі мен дәстүрлі шаруашылығы осы саланы дамытуға ең қолайлы жағдай жасайды. Енді сонымен қатар экологиялық туризм мен ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу өндірісін қатар дамыту аудан экономикасының әртараптануына, жаңа жұмыс орындарын ашылуына және халықтың ең басты міндеттерінің бірі әл-ауқатын арттыруына мүмкіндік береді деп ойлаймыз.
1: Ырғыз ауданына ірі инвестициялық жоба тарту мүмкіндігі болса, қай салаға инвестиция қажет етіп тұр?
2: Егер Ырғыз ауданына бір ғана ірі инвестициялық жоба тарту мүмкіндігі болса, мен ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуге негізделген агроөнеркәсіп кешенін таңдар едім. Себебі бұл жоба ауданның табиғи мүмкіндіктерін толық пайдаланып, халықтың табысын арттыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға және өңірдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына ең үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Біріншіден, Ырғыз ауданының басты табиғи байлығы кең жайылымдар мен мал шаруашылығы, сондықтан дайын шикізат қоры жеткілікті. Екіншіден, ауданнан көбіне тірі мал немесе өңделмеген өнім сатылады. Егер ет, сүт, жүн, терін өңдейтін заманауи кешен салынса, өнімнің қосылған құны бірнеше есе артары сөзсіз. Үшіншіден, мұндай жоба жаңа жұмыс орындарын ашып, жастардың ауданнан көшіп кетуін азайтуға ықпал етеді. Сонымен қатар жергілікті шаруалардың өнімін тұрақты қабылдайтын нарық қалыптасады деп ойлаймын. Төртіншіден, енді дайын өнімді Қазақстанның басқа өңірлеріне және экспортқа шығаруға мүмкіндік туады. Бұл аудан бюджетіне түсетін салық көлемін арттырып, халықтың жағдайын жасауға бізде мүмкіндік көп болады деп ойлаймын.
1: Ырғыз ауданының экономикалық әлеуетін арттыруда жергілікті кәсіпкерлердің рөлі қандай деп ойлайсыз? Оларды қолдау үшін қандай жаңа бастамалар қажет?
2: Жергілікті кәсіпкерлер аудан экономикасының негізгі қозғаушы күші болып табылады. Олар жаңа жұмыс орындарын ашады, халықты сапалы өздерінің өнімдерімен, тауарларымен, қызметтерімен қамтамасыз етеді, жергілікті бюджетке салық түсімдерін көбейтеді, ауданның экономикалық тұрақты дамуына өз үлестерін қосады. Сонымен қатар кәсіпкерлер ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, сауда, қызмет көрсету, туризм, шағын өндіріс салаларын дамыту арқылы ауданның экономикалық әлеуетін арттырады. Оларды қолдау үшін мынадай жаңа бастамаларды жүзеге асыру маңызды деп санаймын. Жеңілдетілген несие мен шағын гранттар көлемін көбейтеді. көбейту керек. Әсіресе ауылдағы жас кәсіпкерлерге басымдық берілсе, Ырғызда жасалған атты өңірлік бренд қалыптастыру ұсынылып жүр жастарымызға. Жергілікті өнімдерді республика көлемінде насихаттау, дамытуымыз қажет. Ет, сүт, жүн және де басқа ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін шағын өндіріс орындарын ашуға мемлекеттік қолдау көрсету, жергілікті өнімдерді өткізетін жәрмеңкелер мен электрондық сауда алаңдарын дамыту, инженерлік инфрақұрылымдарды ауданның түкпір-түкпіріндегі ауылдарға жол, электр, су, интернет жақсартып, кәсіпкерлердің өндіріс ашуына, олардың өздерінің өнімдерін тасымалдауына қолайлы жағдай жасау. Бір сөзбен айтқанда, жергілікті кәсіпкерлерді жан-жақты қолдау Ырғыз ауданының экономикалық өсімінің басты тетіктерінің бірі болып табылады. Мемлекет, бизнес және қоғам бірлесе жұмыс істеген жағдайда ауданның инвестициялық тартымдылығы артып, жаңа жұмыс орындары ашылып, халықтың әл-ауқаты жақсарады деген ойдамын.
0: Әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
1: Ырғыз ауданының ерекше табиғаты мен тарихи орындарын экономикалық табыс көзіне айналдыру үшін қандай туризм жобаларын ұсынар едіңіз?
2: Ырғыз ауданы енді табиғи байлығы мен тарихи мәдени мұрасы арқылы туризмді дамытудың зор әлеуетіне ие аудан. Бұл мүмкіндікті тиімді пайдалану үшін мен келесі жобаларды ұсынар едім. Киіктер мекені, ол жалпы Қазақстанда 2-3 аудан болатын болса, соның бірі, оны жалпы жақсы біледі біздің тұрғындар, көршілеріміз. Ырғыз Торғай табиғи резерватының ерекшелігін пайдаланып, киіктерді, қоқиқаздарды және басқа да сирек құстарды қорғауға алынған табиғи ортада бақылауға арналған экотурлар ұйымдастыру. Бұл жоба табиғатты қорғаумен қатар ішкі және шетелдік туристер тартуға үлкен мүмкіндік береді. Жалпы резерватта 3 экомаршрут бойынша экотурлар бар. Оларды әрі қарай жетілдіру және дамыту қажет деп есептеймін. Ауданның тарихы және киелі орындарын қамтитын арнайы бағыттар әзірлеу жоспарымызда бар. Дүниежүзінде теңдесі жоқ заманшыл метеорит кратері көпшілікке насихаттау жұмысы да біраз жылдан бері жүргізіліп келеді. Бұдан миллион жыл бұрын метеорит құлаған импактит пен тектиттің бірге кездесетін әлемдегі жалғыз орны осы Ырғызда. Онда ғарыштың энергетикасын сезінуге болады. Бұл ауқымды жоба болғандықтан оған ірі инвестор тарту қажет болып тұр. Егер бұл жоба іске асырылса, инфрақұрылым мен логистика жоғары деңгейде болса, бұл орында әлемнің түкпір-түкпірінен туристердің келетіні даусыз.
1: Аудан орталығы мен шалғайдағы ауылдарды таза ауыз сумен, үздіксіз электр қуатымен және газбен қамтамасыз ету көрсеткіші қандай? Осы бағыттағы тозған инженерлік желілерді жаңарту мәселесі қалай шешілуде?
2: Ырғыз аудан бойынша 18 елді мекеннің 16 елді мекені 88.9% немесе аудан халқының 98% орталықтандырған ауыз су желісін пайдаланып отыр. Тұрғындар саны 200-ден төмен 2 ауыл бар. Онда кешенді су тазарту блок модулі қондырылған. 2025-2026 жылдары Айырқызыл Ырғыз су айдау станциясы қайта жаңғыртылды. Электрмен жабдықтау саласында аудан тұрғындарын тұрақты электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында тозған электр желілері мен қосалқы станцияларды кезең-кезеңімен жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл электр энергиясының сапасын жақсартып, апаттық жағдайлардың алдын алуға үлкен мүмкіндік береді. Газдандыру мәселесі бойынша ауданның елді мекендерін кезең-кезеңімен табиғи газға қосу жұмыстары жалғасуда. Көгілдір отынмен қамту саласында ауданның 9 елді мекені 50% немесе тұрғындардың 81% газбен қамтылып отыр. Құйылыс ауылына жеткізуші және кеншілік газ құбыры құрылысын салудың жобалық сметалық құжаты дайындалуда. Газ құбырының құрылысы 2026-2028 жылдарға жоспарланған. Инженерлік желілерді жаңғырту республикалық және облыстық бюджет қаражат есебінен, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалар аясында жүзеге асырылуда. Негізгі мақсат тозығы жеткен су, электр және газ желілерін жаңарту, инфрақұрылымның сенімділігін арттыру, халыққа көрсетілген коммуналдық қызметтердің сапасын жақсарту біздің мақсатымыз. Қорытындылай келе, инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту Ырғыз ауданының әлеуметтік экономикалық дамуының маңызды бағыттарының бірі. Бұл жұмыстар тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартып, жаңа инвестициялық жобаларды іске асыруға және ауылдық елді мекендердің тұрақты дамуына негіз болады деп ойлаймын.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы әкімінің орынбасары Қонақбаев Серік Көбекұлымен телефон арқылы алған сұхбатымыз аяқталды. Хабардың редакторы Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллект және әдебиет тақырыбында болады. Қазір жасанды интеллект шығармашылық ой еңбегі, өнер атаулыға да ауыз сала бастады. Алдағы уақытта бұл технологияның шығармашылық адамның ең басты қарсыласына айналуы да ғажап емес секілді. Осы қарқынмен кете берсе, жасанды интеллект романдарды өзі жазып, баспаға ұсына алуы да мүмкін. Ал 2040 жылы жасанды интеллект әдеби туындыны адамнан да жақсырақ жазатын деңгейге жетуі мүмкін дейді мамандар. Жүз медиа ақпараттық ағартушылық порталының мәліметінше, 2024 жылы жапон жазушысы Рия Кудан Токиодағы «Есіркейтін мұнара» атты футурологиялық романы үшін Акутава атындағы беделді сыйлықты иеленді. Автор сыйлықты тапсыру салтанатында романның 5% ChatGPT чат-ботының көмегімен жазғанын мойындаған. Бұл аз десеңіз, Google Play-де жасанды интеллекті қолданатын жазушыларға арналған «Сюдорайт» деген қосымша бар. Ол ағылшын тілінде прозалық шығарма жазамын десеңіз көмекке келеді. Қарапайым оқиғаны жазып береді, идеяларды генерациялап, шығармашылық тағдарыстан алып шығады. Оған белгілі бір жазушының стиліндегі бір шығарма жазып берші деп команда берсеңіз, көп қиналмайды. Шағын оқиға, түсінікті мәтін жазу да оған ешбір қиындық туғызбайды.
0: Жасанды интеллект бүгіні мен ертеңі.
1: ақштағы Ашит Бук Груп атты ірі баспа «Ұялшақ қыз» атты қорқынышты оқиғалар туралы романды басып шығарудан бас тартты. Оған интернеттегі кітап авторы Мия Балларды шығарманы жасанды интеллектке жаздырды деп айыптаған оқырмандардың наразылығы себеп болған. The New York Times басылымы жазғандай, жазушының шығармашылық құқығын және әдебиеттегі шынайылықты қорғау үшін баспа аталған кітапты Amazon-дағы сатылымын тоқтатып, Ашет сайтынан өшіріп тастаған. Кәсіпорын кітапты Ұлыбританиядағы баспадан шығару жөніндегі келісімнің де күшін жойды. Ал туындының авторы өзінің жасанды интеллекті қолданғаны туралы ақпаратты теріске шығарды. Жуырда Германияда жасанды интеллектпен жұмыс істейтін компаниялар көне кітаптарды бума-бумасымен сатып алып жатқанын мәлім болды. Сөйтсе, олар кітапты тілдік модельдермен чат-боттарын үйретуге пайдаланады екен. Мұндай жағдайдан кейін сирек антикварлық кітаптарды сататын дүкендердегі сұраныс күрт артқан. Бұл құбылысқа бейжай қарамаған неміс антикварлары мәселені тақырыптық форумдарда ашық талқылап жүр. Себебі кейбір тапсырыстарды көлемі кітап дүкенінің жылдық табысымен пара-пар болып отыр.
0: 21-ші ғасыр ақыл мен алгоритм тоғысқан заман.
1: Саудада ең көп өтіп жатқан романдар емес, ғылыми, техникалық және академиялық кітаптар. Бұл туралы SRA швейцариялық медиакомпаниясының мамандары былай түсіндіреді. Жасанды интеллект технологиясын дайындайтындар аймақ тарихы, лингвистика, құқықтану, экономика және басқа да салалар бойынша интернетте жоқ ақпараттарды мақсатты түрде іздеп жатыр. Неміс антикварларының айтуынша, көбінесе 1970 жылдары және одан ертерек шыққан кітаптарға сұраныс жоғары. Олардың бәрі авторлық құқықпен қорғалған. Жасанды интеллект шынайы әдебиет жасай ала ма? Ол өзіне дейін жасалған, басылып шыққан, оқырманға таныс оқиғаларды сәл басқаша етіп жазып беруі мүмкін. Алайда сол мәтін әдемі, әсерлі болып көрінсе де, адамның шығармашылық қабілетімен жазғанынан артық болып шықпайды. Ал біз жасанды интеллект әдебиет саласына қандай өзгерістер алып келетіні уақыттың еншісінде дей отырып хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: сөзі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Қарағанды және Ұлытау облыстарының аумағында Павлодар-Шымкент магистральды мұнай құбырлары, тобыш байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр осынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өкпелердің бойында әр жағынан өкпелердің шеткі жүктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық шаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, су қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерінің қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жерасты кабелді және әуе желілері жерасты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ЕЖ 305-101-2013 магистральды құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында бірінші Қазтрансойл акционерлік қоғамымен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қырауыл ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. Үшінші, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысының қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметкерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. Төртінші, кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға. Бесінші, автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға. Алтыншы, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. Жетінші, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. Сегізінші, ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топырақ, жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпке жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Қарағанды мұнай құбыр басқармасы, Қарағанды қаласы, Гапиев көшесі 4/3, телефоны 871-72-55-52-57, 871-030-2-60-95, 872-12-98-22-40.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі әңгімеміз репродуктивті денсаулық және отбасын жоспарлау жайында болмақ. Хабарымызға Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысуды. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Алғашқы сауалым, отбасын жоспарлаудың маңызы қандай?
2: Бұл ата-ананың бала санын, олардың дүниеге келу уақытын саналы түрде жоспарлау.
1: Болашақ ата-аналар қандай медицина тексеруден өтуі керек?
2: Жүктілікті міндетті түрде жоспарлау қазіргі таңда өте маңызды, өйткені жаңа туған нәрестелердің арасында түрлі аутизм, ДЦП, ЗПР, ЗРР секілді орталық жүйке жүйесінің ауытқуларымен дүниеге келетін балалардың саны жылдан жылға артып келе жатыр. Отбасын жоспарлаған кезде ең бірінші ана ағзасында қандай да бір дәрумендер, минералдар жеткіліксіз болса, соны анықтап, анализ тапсыру арқылы содан кейін ғана жүктілікті жоспарлаған абзал. Терапевтке барып, қан анализін тапсырамыз. Анемияны анықтайтын анализдер ферритин, B12 дәруменіне, фолий қышқылына, қанның құрамындағы белоктің санына, гормондарға, қалқанша безінің жұмысын тексертеміз. Бұдан кейін ғана, егер ағзада ешқандай ақау болмаса ғана, жүктілікті жоспарлай беруге болады.
1: Ана денсаулығының балаға әсері қандай?
2: 100% баланың дамуына, өмірге келуіне, жетілуіне әсер етеді. Ананың құрсағында эмбрион пайда болған кезде жүйке түтікшелер пайда болады. Анемия, дефициттер болатын болса, эмбрионда ауытқулар пайда болуы мүмкін. Соның кесірінен орталық жүйке жүйесі ауруларымен балалар туылады.
1: Жалпы 80% ананың бойындағы аурулар да балаларға беріледі деген рас па?
2: Иә, денсаулық жағдайын қалыпқа келтіру керек ана. Ер азаматтар да бірге жүктілікті жоспарлайды. Әкенің ұрығынан да берілетін түрлі аурулар бар.
1: Жүктілікті жоспарлау неліктен маңызды?
2: Бұл дені сау ұрпақ сүю мүмкіндігіне әсер етеді. Өмір сапасы мен қарым-қатынасқа ықпал етеді. Аурулар мен асқынулардың алдын алады. Дені сау ұлт, дені сау отбасынан басталады.
1: Ертеңгі күні демографияға да әсер етеді. Осы тұрғыда жастарға қандай кеңес берер едіңіз?
2: Жастар арасында қорғану құралдарын қолдану, одан кейін дәрігерге тұрақты түрде қаралу керек. Әсіресе қыз балалар 6 ай сайын гинекологтың кеңесіне бару керек. Жеке гигиенаны сақтау керек, кездейсоқ байланыстардан аулақ болу керек, серіктесті саналы түрде таңдау керек.
1: Сұхбатыңызға рахмет. Бүгінгі хабарымыз репродуктивті денсаулық және отбасын жоспарлау жайында болды. Хабарымызға Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Тасил Жақсыбай, қайырлы күн. Отандастарымыз мемлекеттік қызметпен қажетті құжатты енді жасанды интеллект арқылы да ала алады. Бұл үшін EGOV-GPT цифрлық ассистенті көмекке келеді. Электрондық үкімет порталы толығымен жаңғыртылып, жаңа EGOV 3.0 платформасына көшірілді. Қазірдің өзінде EGOV-GPT цифрлық ассистентінің диалогы терезесі арқылы 50 қызмет қолжетімді. Ол қажетті өтінімді өзі рәсімдеп дайын нәтиже ұсынады. Олжас Бектенов жасанды интеллект министрлігіне мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін цифрлық ассистент арқылы көрсетілетін қызметтер санын 150-ге дейін арттыруды тапсырды. Енді кәсіпкерлерде қағазбастылықтан арылады. Бұл туралы да бүгін үкімет отырысында айтылды. Премьер-министр бизнеске арналған құжаттарды жыл соңына дейін EGOV бизнес платформасына шығаруды тапсырды. Демек, цифрландырумен қатар рұқсат беру әрі лицензиялау жүйесін жаңғырту жеделдетіледі. Мәселен, кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған қызметтердің 60% әлі күнге дейін қағаз түрінде көрсетіліп келеді. Құрылтай депутаттарын сайлауға Қазақстан азаматтары шетелде де қатыса алады. Ол үшін 100-ден астам шет мемлекетте 82 учаскелік комиссия құрылды. Қазақстан елшіліктері мен консулдықтары жанынан құрылған учаскелерде саяси науқанға дайындық қызу жүріп жатыр. Алматы полициясы түнгі уақытта жүретін балалардың қауіпсіздігіне қатысты бақылауды күшейтті. Тексеріс нәтижесінде соңғы 7 айдың ішінде түнде өз бетімен жүрген 11 мыңға жоқ кәмелетке толмаған жеткіншек анықталған. Заңды өкілінсіз жүргені үшін баланың ата-анасына 13 мың теңгеге жуық айыппұл салынады. Ал жасөспірім тұрғын үйден тыс жерде түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз жүрсе, алдымен ата-анаға ескерту жасалады. Егер бір жыл ішінде қайталанса, 30 мың теңгеден астам айыппұл салынады. Айта кетейік, ел бойынша рейд жүргізген полицейлер 3 күнде бөлімшеге 2400-ден астам жасөспірімді жеткізген. Жетісуда жас фермер экзотикалық түйеқұс өсіріп, байланыс зообағын ашуды жоспарлап отыр. Жалпы Жетісу облысында ауыл шаруашылығымен айналысатын жастардың қатары артып келеді. Солардың бірі Талдықорған қаласының тұрғыны Сергей Рашевский. Ол құс өсіру кәсібін дамытып, ферма аумағында африкалық түйеқұстарды өсіруді қолға алған. Жас фермер кәсібін 100 балапаннан бастаған. Қазір оның фермасында құс саны 2400 басқа жеткен. Колумбиядағы 7.4 магнитудалы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 164 адамға жетті. Осыдан бірер сағат бұрын Колумбия президенті мемлекет аумағында төтенше жағдай жариялап, апатқа жауап беретін арнайы комитет құрылғанын және зардап шеккендерге бюджеттен қаржы бөлінетінін хабарлады. Ал Кали, Армения, Манизалес қалаларында әскер мен полиция кіргізуге тура келген, себебі бұл жерлерде дүкендер мен жеке мүлікті тонау қаупі күшейген. Құтқарушылар үйінділерді тазалап, адамдарды іздеуді жалғастыруда. Жер сілкінісі кеше 10 тамыз күні басталды. Ташкентте жас жеткіншектер мен жас өспірімдер арасында ауыр атлетикадан Азия чемпионат өтіп жатыр. Жарыстың кезекті күнінде қазақстандық Ксения Прозорова тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Спортшы 61 келге дейінгі жас өспірімдер санатында Азия чемпионы атанды. Қос сайыс қорытындысы бойынша Ксения 204 келі көтерді. Екінші орынды Өзбекстан өкілі Муниса Балтаева 200 келі нәтижесімен иеленді. Иран спортшысы Хажар Седе 195 келіні еңсеріп, үздік үштікті тең деді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 12 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Ауа райы мәліметі, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 22, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Петропавлда 24, Қостанай, Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиосы. Жаңалықтар қызметі.

0: Ольга Зуйка.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушы қауым. 15 сағат міне 9 тіпті 10 минутты көрсетуге таяу. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақынның шығармашылығынан әдемі бенефисия. Бүгін сіздер жаңа ғана Қарақат Әбілдинаның орындауындағы «Беу дүние» әнін тыңдадыңыздар. Бұл өлеңнің авторы Серікзат Дүйсенғазы. Жалпы қазақтың қара өлеңі мен ұлттық руханиятының көкжиегін кеңейтіп, сөз өнеріне өзіндік өрнегін қалыптастырған қаламгерлердің бірі. Оның шығармашылығы туған жерге деген перзенттік махаббаттың, ел мен жерге деген азаматтық жауапкершіліктің, сонымен қатар ұлттық құндылықтарға деген құрметтің көркем көрінісі. Ақынның әрбір өлеңінен қазақы болмыс, жүрек жылуы, сонымен қатар елдік мұрат пен адамдық қасиет аңғарылады. Сондай тамаша туындылардың бірі «Анаңа қоңырау шалдың ба» әні. Орындайтын Райым Уайс, қабыл алыңыздар. Әндерлегін жалғастыратын Мақсат Базарбаев, «Мөлдіреген жанарың» әнімен. Қазақ радиосының тікелей толқынында ақын шығармашылығынан бенефис жүріп жатқан естеріңізді тағы да сала кетейік. Арнамыздан алыстамаңыз.

Қазақ радиосының эфирінде қаламгердің шығармашылық жолына арналған бенефис екен естеріңізге сала кетейік. Бүгін ақын Серікзат Дүйсенғазының шығармашылығына арнап отырмыз. Серікзат Дүйсенғазы поэзиямен ғана шектелген жоқ, достар. Әдебиет пен журналистика, мәдениеттің рухани салаларында өзіндік қолтаңбасын танытып жүрген шығармашылық иесі. Оның қаламынан туған дүниелер оқырман жүрегінен жол тауып, ұлттық сөз өнерінің дәстүрін бүгінгі заман тынысымен сабақтастыра түседі. Жалпы ақын шығармашылығына арналған бұл бенефис бір ақынның ғана шығармашылығын ұлықтау емес, сөз өнерін, әдебиетті, ұлттық рухты ардақтау. Серікзат Дүйсенғазының шығармашылық әлеміне үңіле отырып, біз оның азаматтық болмысын, ақындық қуатын, қаламгерлік ізденісін, ел мәдениетіне қосқан үлесін кеңінен танып біліп отырмыз. Ақынның шығармашылығы көп жағдайда ағайынға, туысқа, бауырға, адамгершілікке бағытталады, соны ынтымаққа шақырады. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір біздің толқында шырқалады. Жандос Айдынұлы «Беу ағайын» әнін тарту етеді. Сонымен қатар Музарт Лайфтың орындауындағы «Жүрегім сені аңсаған» әні де біздің толқында шырқалады. Қабыл алыңыздар.

мысалы жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Эфиріміздің шымылдығын ашқан бүгінгі арнайы бенефис бағдарламамыз тыңдаушы қауымның ықыласына бөленген заманауи хит әндермен жалғасуда, достар. Жаңа ғана әуе толқынында сіздер әнші Қанайдың орындауындағы «Дүние» әнін тыңдадыңыздар. Ал музыкалық бағдарламамыздармен қарай жалғастыратын Белучи тобының репертуарымен сабақталады, яғни «Көбелек» әнімен қабыл алыңыздар. Сазды әуен серігіңіз болсын, достар.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
3: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

аймалап таң самалы, көңілім ән салады, қуанып дос жүрегі, жақсылықта жолығайық тек мәңгі. Көтерейік достар деп ән шырқаған Жұбаныш Жексенұлы құрметті радио тыңдаушысы, сағатымыз әрмен қарай жалғасады. Сіздер жаңа ғана кавер нұсқада тамаша туындыны тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Гүлжан жазығым не деп ән шырқайды. Сонымен қатар Құрмаш Маханның орындауындағы біртүрлі қыз әні де біздің толқында шырқалады. Әрмен қарай жалғастыратын Ералы Шыңғысбек релакс әнімен. Ал бұл сағатты түйіндейтін Әли Оқапов айта берсін әнімен. Яғни бұл туындылар құрметті достар кавер нұсқада, яғни хит әндердің жаңа жанрдағы туындыларды тыңдайсыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Алдағы уақытта Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін кімнің туған күні, досымды, танысымды, бауырымды, анамды құттықтаймын десеңіздер, сағат 16:00-де мен сіздерді тікелей толқында күтемін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қазір тамаша ән шашуда.

0: радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыз ба? Құшығылы бараққа, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, десай, ұшы 6 жағы шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Сызғандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

радио тыңдаушы қауым, қайырлы күн. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Сіздермен тағы да тілдесіп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Дәл қазір сізбен бізді байланысқа қосып тамаша ән тарту өтетін әріптесім Қанат Шапиғазы өз орнына жайғасты. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Қоңырау шалсаңыз, міндетті түрде Қанат сіздерді тікелей толқынға қосады. Сонымен қатар мұнда WhatsApp желісіне бір керемет хат келген екен. Яғни 50 жастағы замандастарын, құрдастарын құттықтап, шынайы лебізін жеткізіпті. Абай облысы Үржар ауданының тұрғыны сыныптас досымыз Кемешев Нұрлан Шәмен ұлын бүгінгі мерейлі 50 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Нұрлан, осы жасың жаңа белестердің бастауы болсын. Алдағы өмірің қуанышты сәттерге, жақсы жаңалықтарға, мәнді де мағыналы күндерге толы болсын. Мектеп қабырғасында бірге өткен балалық шақтың тәтті естеліктері ешқашан ұмытылмайды. Сол бір жылдардағы достығымыз бен сыйластығымыз бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқаны үлкен бақыт. Осы бақытымыз баянды бола берсін деп тілек білдіреміз. Ізгі тілекпен Астана, Ақтау, Алматы, Екібастұз, Семей, Үржар, Мақаншы, Қарабұттағы сыныптас достарыңыз депті. Олай болса, армандастар, замандастар, құрдастардың құрметіне дәл қазір Құдай берген Бекіш армандастар әнін тарту етеді. Нұрлан Шәмел ұлын біз де Қазақ радиосы арқылы шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Жастан жасқа жете беріңіз, отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын.

құрметті қазақ радиосы деп басталады келесі хатымыз. Бүгін Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қаратөбе ауылының тұрғыны нағашы жеңгеміз Қалдыбай қызы Зәуренің туған күні. Шын есімі Зәуре болғанымен барша жиендері мен жақындары үшін ол кісі Айгүл жеңге. Жаны жайсаң, жүрегі кең, ақ көңілді алтын жеңгемізді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соған орай ақ тілегімізді жолдап отырмыз. Ешқашан ата-анамыздың алдын кеспей, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, келін болудың да, жеңге болудың да үлгісін көрсеткен ақ жеңгемізге Алла разы болсын дейміз. Аяулы Айгүл жеңге, сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке тілейміз. Жастықта көрген бейнетіңіздің зейнетін көріп, бала шағаңыздың, жақындарыңыздың қызығына бөленіп, ел жұрттың сый құрметіне бөленіп жүре беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа, таңыңыз жақсылыққа толсын, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылу кетпей, ортамызда аман есен ұзақ жасай беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын, аяулы да ардақты Айгүл жеңге. Жасыңызға жас, ғұмырыңызға ғұмыр қосылсын. Алла тағала деніңізге саулық, отбасыңызға береке берсін. Ізгі тілекпен барша жиендер атынан Дәулет Айгүл деген екен. Яғни аттас жиені де құттықтапты. Бізде ізгі тілекке қосыламыз. Мында тарқатып әдемілеп жеңгесін кәдімгідей мақтап мадақтап жазған екен. Егер жеңгелерін осылай құрметтесе, осылай сыйласа, осылай жақсы көрсе, су берудің орнына айран, сүт береді ғой, жаңа жасы құтты болсын, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Қайырлы күн қазақ радиосы, сіздер арқылы жақсы көретін қайын сіңілім Маржанды 49-ға толып жатқан туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, еңбегі жемісті бола берсін. Қызы Наргиз аман есен жоғарғы оқу орынды бітіріп, арманы орындалсын. Әкесі көрмей кеткен бар қызық қуанышын көріп, ортасында ақылшы болып жүре берсін деп ізгі тілегімізді жолдаймыз. Әйел бақытын, өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен аға жеңгең Орынбай Алма дейді. Інілерің Жанәділ, Ерназар, Арсен, Санжар да ізгі тілекке қосылады депті. Олай болса, біз дәл қазір Қазақ радиосының атынан әдемі әнін ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар барша туған күн иесіне.

тыңдаушы, ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқында. Бүгін сіздердің жақындарыңызға деген ыстық ықыластарыңызды, лебіздеріңізді, шынайы сезімдеріңізді эфир арқылы жеткізуге дайынбыз. Қуанышты сәттерді бірге бөлісейік. Қазақ радиосымен бірге болыңыз. Жақыныңызды ерекше атаулы күнімен құттықтағыңыз келсе, мархабат, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Онда WhatsApp желісіне хат келген екен. Сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылында тұратын әкем Ержан, анам Мадинаны отау құрғандарына 41 жыл толған мерейлі мерекелермен құттықтап қойсаңыздар деп едік дейді. Жақсы, ортамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Шөбере сүйсін ізгі тілекпен ұлы Саян, келіні Мақпал деген екен. Келесі хатқа кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, мен жай ғана жолдасыма рахмет айтқым келеді дейді. Жолдасым, жан жарым Қайрат Адахан ұлына рахмет айтқым келеді. Ең керемет жар, ең керемет әке, ең жанашыр бауыр екенін жеткізсем дейді тікелей толқын арқылы. Жаным Қайрат, мен сені қатты-қатты жақсы көремін. Балаларымыз және сен де әрқашанда аман бол деп осындай ықыласын білдірген екен. Я Қазақ радиосы арқылы тек қана туған күнмен емес, достар, алғыс айтып та, сүйінші сұрап та жолдауларыңызға, хабарласуларыңызға болады. Өйткені ақ тілек құттықтау бағдарламасы жақсылықтың жарысы екенін ұмытпаңыздар. Қайырлы күн Қазақ радиосы, сәлеметсіз бе? Алматы қаласының тұрғыны ұлым Жандиярдың бала күннен досы дейді. Султан Арманұлын 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Султан, денсаулығың мықты болып, өмір жасың ұзақ болсын. Атанаңның әрдайым мақтан тұтар ұлы болып, халықтың сүйікті ұлы бола бер. Оқуыңды жақсы аяқтап, жақсы маман иесі болып, тек биіктен көрін. Кәмелеттік жасың 18 түрлі қуанышты әкелсін, есіктерді ашсын дейді. Өмірің ғажайыпқа толы болсын, арайлап атқан әрбір таң отбасыңа қуаныш пен бақыт әкелсін. Мен сені өз ұлымдай қатты жақсы көремін. Біздің күмәніміз жоқ, өйткені сіз өзіңіздің ұлыңыздың досын құттықтап хабарласып отырсыз. Мұндай хаттар бізге кем деген келеді. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрем депті. Сұлтан балам, ұлым Жандиярдың адал досы болғаның үшін мың алғыс. Аман бол, сен өте керемет ер азаматсың. Болашағың жарқын болсын. Ізгі ниетпен досың Жандияр Данияр ұлының анасы Бақыт Жадыралы қызы дейді. Яғни Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы. Сәлеметсіз ба? Менің жеңгемнің туған күні еді. Есімі Сымбат. Әрқашанда сүйікті де сүйкімді жеңгеміз болып жүре беріңіз. Сәлем мен қайнысы Рауан Жаркенттен деп қысқа нұсқа ізгі тілегін жеткізген екен. Сәлеметсіздер ма, қазақ елі дейді. Сәлеметсіз ба? Қайырлы күн Қазақ радиосы және оның жүргізушісі Мәдина Махамбетқызы. Сәлеметсіз ба? Бүгін Арыс қаласында тұратын достарымыз Әкімхан мен Нұрбергеннің жекеменшік мерекелері, яғни туған күндері. Әкімхан мен Нұрбергенге отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарының рахатын көре берсін. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Тілек білдіруші қарулас достарының атынан арыспай деп білерсіздер де. Яғни әскери борышын бірге өтеген замандастары екен. Әрқашанда сыйластықтарыңыз мәңгі баянды болсын. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге радио тыңдаушы тәтті бақыт әнін ұсынғымыз келіп отыр. Орындайтын Бегізат Сәкенұлы баршаңызға, барша тыңдаушының құрметіне арналады. Сіздерге әрқашанда біз Қазақ радиосы тәтті бақыт тілейді.

Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы, мен жанымды аман есен үйге оралғанына қуаныштымын, соны жеткізгім келеді. Әрқашанда жанымда болғаның үшін рахмет депті. Махаббат Көкшетау қаласынан хат жолдаған екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосының ұжымы. Сіздердің ақ тілек құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы Батыс Қазақстан облысы Касталов ауылында тұратын Қойшина Гүлнар Бақытжан қызын мерейлі 60 жасқа толумен шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын туған күнің, бүгінгі жарық қылсын Алла әрбір күніңді. Қосағыңмен бір жастықта қартайып, немерелер шаша берсін үйіңді дейді. Бәрекелді деген ізгі тілекпен барша қойшиндер әулеті деп хат жолдаған екен. Кеш жарық, құрметті Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасының қызметкерлері, сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, сіздер арқылы сүйікті ұлымыз Өскемен қаласында отан алдындағы борышын өтеп жүрген Бақтыбай Бекнұр Дауылбай ұлын келіп жеткен алып келген дейді. Кезекті аға лейтенант лауазыммен шын жүректен құттықтаймыз дейді. Бәрекелде, шені жоғарылаған екен ғой, бізде құттықтаймыз. Құттықтай отырып, аман есен борышын атқарып дейді. Атқарып келіп, аға бауырларын, апаларына тірек болып, алға қойған мақсаттары орындала берсін депті. Мұнда тыңдаушымыз қатты қобалжыған секілді, иә, мұнда кейбір сөздер түсініксіз, десе де біз түсінгеніміз осы Қарағанды облысы Шет ауданы Ахадар кентінен Дауылбай, Ләззат, Қырмызы, Тоғжан, Абай, Нұрғиса, Султан деген тыңдаушыларымыз аға лейтенант алып келген бауырын шын жүрекпен құттықтап отыр екен. Біз де құттықтаймыз, отан алдындағы отбасы алдындағы азаматтық борышын өтей берсін. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы. Ақ тілек құттықтау бағдарламасына біз сәттілік тілейміз дейді. Рахмет. Бүгін біз тікелей толқын арқылы өмірдегі ең ардақты, ең аяулы адамымыз дейді, анамыз Ақ Дидарды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақ Дидарлы мейірімді анашым, бізге берген тәрбиеңіз бен шексіз махаббатыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сізге әлемдегі ең мықты денсаулықты, ұзақ ғұмыр мен қажымас қайрат тілейміз. Жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін. Біздің ортамызда әрқашан аман есен бақытты болып жүре беріңіз. Сізді қатты жақсы көреміз. Ұйымдастырушылар, мүмкін болса анамыздың құрметіне әдемі бір ән тарту етсеңіздер. Сағынышпен, құрметпен сізді жақсы көретін балаларыңыз бен немерелеріңіз, сонымен қатар бүкіл отбасыңыз деп ізгі ниет қалдырған екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Қазір тікелей эфирді тыңдап отырған менің ең сүйікті, ең қымбат адамым, ардағым дейді Ақмаралға өз сәлемімен ыстық лебізімді жолдағым келеді. Бүгін айтулы мерекең құтты болсын жаным. Ақмарал, сен менің өмірімнің мәні де сәні де өзіңсің. Сенің әрбір күлкің маған қанат бітіреді дейді. Саған әрқашан бақыттан басың айналып, армандарың орындалуын тілеймін. Жұлдызың жоғары, махаббатымыз баянды болсын. Сенің әр күнің қуанышқа толы болғанын қалаймын. Мүмкіндік болса, менің сүйіктіме арнап, жақсы ән берулеріңізді сұраймын. Ізгі ниетпен, Ақмаралдың сүйікті жары Серік депті. Міне, құрметті радио тыңдаушы қауым, қаланың түкпір-түкпірінен қаншама хат келіп отыр. Бірі анасын құттықтапты, бірі сүйікті жарын, сонымен қатар бауырын құттықтаған адамдар бар. Олай болса, барша туған күн иесіне, сонымен қатар қуаныш иесіне дәл қазір Жеңіс Қақова «Сен туған күн» әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

Болмаса тікелей толқында сүйіктіңізге, досыңызға, бауырыңызға, жақыныңызға, отбасыңызға сәлем жолдап, ізгі ниет жеткізем десеңіздер, мархабат, біз тікелей толқындамыз, сіздерге қызмет етуге әрқашан дайынбыз. Мұнда WhatsApp желісінде қысқа нұсқа хат келіпті.

сейітжаны барша аналардың құрметіне дәл қазір ана әнін тарту етті. Иә, ана деген таусылмас жыр, ән, дастан, сонымен қатар әдемі туындылардың мәңгі кейіпкері болып қала бермек. Аналарымыз аман болсын, құрметті достар. Мұнда енді хатқа кезек берейік. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін ерекше күн дейді. Иә, біздің Ардақ апамызды 65 жасқа толумен құттықтаймыз дейді. Апамызға ерекше денсаулық, қашымас қайрат тілей отырып, мына өлең шумақтарын жолдағымыз келеді дейді. Кәнеке, оқып көрейік. 65 жас бүгінгі құтты болсын, кеп жеткен күндеріңіз көп болсын, жаныңызды нұрлы еткен. Бар жақсыны тілейміз, көңілде күй болсын деп, жаныңызды тербейтін әсем әуен болсын көп. Қиындықтар болмасын, ғажайыптар орын алып, жаратқаныма жар болсын, жаратқаным жар болсын, ғажап күнің жалғанып дейді. Ізгі тілектерін жолдаған балалары, немерелері, қыздары, апа, іні, келіндері, сіңілісі, сонымен қатар күйеу балалары да осы ақжарма тілекке қосылады екен. Сәлеметсіздер ме дейді, сәлематсіз ба? Менің әкем Сайлыбаев Сапарбек және анам Әлімбаева Ұлжалғасқа ұзақ ғұмыр тілеймін. Астанадағы ұлым Райымбек Биболатқа жалынды сәлем жолдаймын. Хат жолдаушы Қарағанды қаласынан Жанерке Мерей және Нұрсаят деп қысқа нұсқа осындай ізгі тілегін жолдаған екен. Тағы хатты ашайық. Мұнда құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер қайта-қайта бір хатты бірнеше жіберіп жатырсыздар, бізді ашып оқыған жоқсыз деп. Егер сіздердің хаттарыңызды мен ашатын болсам, ол төменге түсіп кетеді, сол үшін де кезек-кезегімен қарап отырмын. Уақыт бар, оқып үлгереміз, иә. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін біздің Айлин жиеніміз сырғалы қыз болып жатыр. Яғни құлағын тесіп сырға салу дәстүрі өтті. Әкесі мен анасының қуанышы құтты болсын дейміз. Инабатты ибалы болып өсе берсін. Ғалымжан атасы мен Айгүл апасына құтты болсын айтамыз. Тілек білдірушілер нағашы атасы Бағлан, нағашы апасы Майгүл, көкесі Бақтияр Астана қаласынан. Сәлеметсіздер ме, Қазақ елі. Орал қаласының тұрғыны күйеу бала Дарханов Біржанды 45 жасымен құттықтаймыз. Қарындасымыз Әлфия екеуі жиендер Нұржайна Алихан Ағланның қызығын көріп бақытты баянды ғұмыр кеше берсін. Және кеше ғана туған күні болған Әбдірахманов Валериан нағашымызды, бүгінгі кіші ұлы Әбдірахманов Асланды да туған күндерімен құттықтаймыз. Қуанышты күндері көп бола берсін, отбасыларына амандық тілейміз. Бай қуатты болыңыздар, құттықтаушылар Әбдірахмановтар мен Үмбетовтер әулеті. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Бүгін Арал қаласының тұрғыны жеңгем кәсіпкер Сисенова Айгүл 50 жасқа толып отыр. Су сұрасам сүт берген, айран берген қайран жеңгем, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ағам екеуің тең қартайып бала шағаның қызығын көре беріңіздер. Тілек білдіруші қайнысы Нұрсұлтан. Әрине, кәсіпкер болғаннан кейін су сұраса айран береді, сосын тағы да беш бармақ береді. Әрқашанда жеңгеңізбен әзіліңіз жарасып, сіз де аман есен бола беріңіз, туған күндеріңіз құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Мен өзімен бірге мектеп қабырғасында білім алған, балалық шақтың қызығын бірге бөліскен барша сыныптасыма ыстық сәлем жолдағым келеді. Сағынышқа айналған алтын ұя мектебімізбен өткен қызықты күндерді еске алып отырып, барлық сыныптасыма амандық тілеймін. Әрқайсыңыздың шаңырақтарыңызға тек қуаныш той бола берсін. Бала шағаларыңыздың қызығын көріп, абыройлы бола беріңіздер. Достығымыз мәңгілік, бауырмалдылығымыз үзілмесін. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыздар. Біріңіз Ақтауда, Атырауда, Астанада, Ақтөбеде, сонымен қатар Алматы жүрсіздер. Ал мен оңтүстікте қазір плюс 40 градуста диқаншылықпен айналысып жүрмін. Және де сіздерді ешқашан ұмытпаймын. Сіздер де ұмытпаймаған хат жолдап отырыңыздар. Мен Қазақ радиосы арқылы сәлем жолдап отқан себебім, менің сыныптастарым Қазақ радиосын тұрақты тыңдаушылары, оның ішінде Ақ тілек құттықтау бағдарламасы, біз хабарласып бір-бірімізді туған күнімен құттықтап отырамыз. Сол үшін де мен арнайы сәлем жолдап отырмын. Осы хатты естіп отырған достарыма арнап, мектеп жылдары сыныптастар туралы мүмкіндік болса жақсы бір ән берулеріңізді сұраймын. Игі тілекпен Еркінбек деген екен. Сәлеметсіздер ме, Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі тікелей эфирді пайдалана отырып, өмірдегі Асқар тауым, ақылшым Асқар Бел ағам бауыр жанды айтулы қуанышымен шын жүректен құттықтаймын. Бауырдың атын еленген жүрегі кең бауыржан аға, сіз маған әр
әрқашан үлгі тірек бола білдіңіз. Сізге Алладан мықты денсаулық, отбасыңызға бақ береке, жұмысыңызға толағай табыс тілеймін. Жеңешем екеуіңіз балаларыңыздың қызығына тоймай, үлкен әулеттің сыйлы да ардақты тұлғасы болып жүре беріңіздер. Қанатың талмай, биіктерден көріне бер аға. Мен сені қатты жақсы көремін, бағалаймын, әрқашанда ақылшы бола білдіңіз. Жаманымды жақсырып, жаманымды жасырып, жақсылығымды асырып жүргенің үшін мен әрқашанда қарыздармын. Ізгі тілекпен бауырыңыз Бақытжан деп осындай жүрек жарды лебізін білдірген екен. Барша хат жолдаған тыңдаушыға алғыс білдіреміз. Қуаныштарыңыз көбейе берсін. Біз де Қазақ радиосының атынан дәл қазір тамаша ән ұсын қымыз келіп отыр. Мұнда Қанат Шапиғазы бірнеше әнді таңдап қойыпты. Мен мүмкіндік болса Ержан Қоспармақовтың «Қайдасыңдар достарым» әнін ұсынғым келіп отыр. Қабыл алыңыздар барша тыңдаушының құрметіне әрине.

53 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, міне бағдарламамыз аяқталуға да жақын, десе де WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарды оқып үлгерейік. Бүгін бізге отау құрғанымызға 33 жыл дейді. Шу ауданы Еңбекші ауылы Манайдан дейді. Яғни Айгүл деп хат қалдырыпты. Қысқа нұсқа, мүмкіндік болса, кімді құттықтап жатырсыз, иә, алдағы уақытта толықтырып жазып жіберсеңіз. Сәлеметсіз бе, Қарағанды қаласы Қаңлыбаева Жанат ұлының бірінші сыныпқа барғанын құтты болсын дейді. Әрдайымда жолы ашық болсын деп хат қалдырған екен. Бүгін кіндік балам Нұртастың тілашары дейді. Мектеп табалдырығын аттауы құтты болсын. Алтай қаласы Мақсат Альмира. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Бүгін досым, құрбым, Астана қаласының тұрғыны Бек Мұхамбетова Әлияның туған күні. Шын жүректен құттықтаймын құрбыма. Жаңа жасы жақсылығымен келсін деймін. Бақытты ғұмыр кешсін. Бар жақсылықты тілеймін. Ерлан екеуі ұзақ ғұмыр кешіп, екі ұлының рахатын көрсін. Құттықтаушы құрбысы Жауһар, Жамбыл облысы Құлан ауылынан деп хат жолдапты. Сәлеметсіздер ме, Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Қалдарыңыз қалай дейді? Жақсы. Мен бүгін тікелей эфир арқылы өзімнің ең жақын, ең қимас алтын құрбым Мақпалды туған күнімен құттықтаймын. Мақпал жан, өмірде сендей сырлас, адал әрі мейірімді құрбымның барына мен өте қуаныштымын. Саған әйел бақытын, отбасының амандығын және таусылмас қуаныш тілеймін. Жүзіңнен әр қашан күлкі, көңіліңнен көктем кетпесін. Барлық арман мақсаттарың орындалып, әр қашан арамызда жарқырап, бақытты болып жүре бер. Достығымыз мәңгі болсын. Ізгі тілекпен оңтүстік Қазақстан облысынан, қателеспесем, оңтүстік Қазақстан облысы қазір Түркістан облысы деп айтылады, қыздар. Құрбың жансая депті. Достықтарыңыз мәңгілік болсын, туған күндеріңіз құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Амансыздар ма, Мәдина Махамбет қызы дейді. Амансыз ба? Сіз арқылы бүгін барша қазақ еліне сәлем жолдаймын дейді. Себебі мен Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысымын. Кейде жол үстінде, кейде қалада жүрген кезде, кейде ата-анамның шаңырағына барған кезде тыңдаймын. Әрқашанда бізге жол серік болып келесіздер. Сәттілік тілейміз дейді. Сәлем мен Ерлан депті. Ерланның осындай ізгі тілегімен біз бүгінгі хабарымызды түйіндей, құрметті радио тыңдаушы қауым. Ертең дәл осы уақытта тікелей толқында тілдесетінімізді естеріңізге сала кетейік. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы Қанат Шапиғазы, ал бұл сағатты түйіндейтін Мирас Жүгінісов, Үйім деген әнімен әр шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы Колумбия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Колумбиядағы жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген адамның қаза болуына байланысты Қазақстан халқының және өзінің атынан президент Абелардо де ла Экспиралдаға және оның отандастарына көңіл айтты. Президент қаза тапқандардың туған туыстарының сабырға келуіне және із-түссіз жоғалған жандардың тез арада отбасыларына оралуына тілектестігін білдірді. Елімізде нотариат саласына биометриялық сәйкестендіру мен жасанды интеллект енгізіледі. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев мәлімдеді. Жаңа жүйеде нотариустың әрбір әрекеті тіркеліп қана қоймай, есепке алу деректерін заңсыз пайдалануды болдырмайды. Енді азаматтар платформада жеке кабинет аша алады, сол арқылы олардың қатысуымен жасалған барлық нотариаттық іс-әрекеттерді бақылап отыруға мүмкіндік бар. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің бүгінгі дерегіне сай, қазақстандық студенттер 2027 жылдан бастап Жапонияда тегін білім алып, шәкіртақы ала алады. Токио Метрополитен университеті шетел азаматтарынан стипендиялық бағдарламасына қатысуға өтінімді қабылдайды. Бағдарлама талантты студенттерге Жапонияда магистратура немесе докторантурада білімін жалғастыруға мүмкіндік береді. Қазақстан шекарасына декларацияланбаған валютаны заңсыз өткізу әрекеттері әшкереленді. 1-10 тамыз аралығында Қазақстанның мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде декларацияланбаған валютаны заңсыз өткізудің 70 әрекеті анықталған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің мәліметінше олардың жалпы сомасы 645 миллион теңгеден асты. Жамбыл облысындағы Қордай автомобиль өткізу пунктінде шекаралық бақылау барысында шетелдік азаматтан 70 000 ақш доллары табылды. Ақша киімнің астына жасырылған. Қазақстанда цифрлық технологиялар арқылы жол қозғалысына бақылау күшейтілуде. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Бағланбек Айтбаевтың айтуынша, полицейлер тәртіп бұзушыларды анықтауда ұшқышсыз ұшу аппараттары, патрульдік автокөліктерге орнатылған мобильді кешендер, лазерлік жүйелер пайдаланылады. Мәселен, ұшқышсыз ұшу аппараттары жол қозғалысын әуеден бақылайды. Олар жылдамдықты асырған және жол жүрісі қағидаларын өрескел бұзған жүргізушілерді бірден тіркейді. Елімізде студенттер жатақханасының инфрақұрылымы кезең-кезеңімен дамып келеді. 250-ден астам студенттер жатақханасының салынуы нәтижесінде орын тапшылығы 6 есе қысқарған. Бүгінде студенттердің 80% жатақханамен қамтылған. Алдағы уақытта қазіргі орын тапшылығын толығымен жою жоспарланып отыр. Жапонияда өтетін Айчи Нагоя 2026-20 жазғы Азия ойындарын ұйымдастырушылар алдағы жарыстарда жеңімпаздар мен жүлдегерлерге табысталатын медальдарды таныстырды. Медаль тұжырымдамасы ойындардың біртұтас Азия ұранына негізделген. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, еуро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 22, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24, Қостанайда, Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңа Ақтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Астанадағы сайлау учаскелерінің дайындық деңгейін тексерді. Нұрлан Әбдіров дауыс беру орындарын жабдықтау және оқыту мен ақпараттандыру сапасына мән берді. Елордада 1 миллион 14.817 сайлаушы бар. Қалада 520 сайлау учаскесі ұйымдастырылған. Барлық сайлау учаскелері байланыспен, сумен, электр желілерімен толық қамтылған. Дегенмен Нұрлан Әбдіров күн райының ыстығына орай учаскелер ішінің қапырық болмауын, желдеткіш немесе салқындатқышпен қамтуды ұсынды. Жедел медициналық көмекті де көбірек үйлестіруге кеңес берді. Еліміз бойынша жасыл энергияның орталығы саналатын Жамбыл облысында тағы бір ірі жоба іске асуда. Өңірде Орталық Азиядағы ең ауқымды жел электр станциясының құрылысы жүріп жатыр. Енді сайын даладан соққан жел қуат алудағы қозғаушы күшке айналмақ. Мега жобаға Біріккен Араб Әмірліктерінің инвесторлары 742 миллиард теңге қаржы бөлген. Құрылыс алаңының аумағы 440 гектарды құрамақ. Онда 100-ден астам жел генераторы орнатылады. Мамандар бұл 880 мыңнан астам жеке үйді қуат көзімен қамтуға мүмкіндік беретінін айтады. Бельгия астанасы Брюссельде жақын күндері Ұлы Абайдың мүсіні орнатылады. Бұл туралы шаһардағы Сен-Жил ауданының басшылығы мәлімдеді. Корольдікте хакім Абайдың шығармашылығына қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Тұрғындар ұлы ақынның өлеңдерін француз, нидерланд тілдерінде жатқа айтып, мол мұрасын зерттеп жүр. Абайдың идеясы тек қазақ халқының ақыл парасатының жауһары ғана емес, жаһан жұртына ортақ байланыс, дейді Брюссельдегі Сен-Жил коммунасының мэрі Жан Спинет. Ол әлемдік деңгейдегі кемеңгердің есімін бельгиялықтарда кеңінен білсе, дейді. Ақтөбелік жастар өзен-көлдердің жағалауын қоқыстан тазартты. Бүгін олар Қызылжар ауылы тұрғындарының өтінішімен Жаман Қарғалы өзеніне келді. Мұнда демалуға келетіндердің кейбірі айналаға азық-түлік қаптамалары мен сусыннан босаған құтыларды шашып кеткен. Жасыл ел жастар еңбек жасағының мүшелері бұған дейін Ақтөбе су қоймасы мен Елек өзенінің жағалауында қоқыстан арылтқан еді. Белсенді жастардың айтуынша, осындай акция сайын 2-3 тонна тұрмыстық қалдық жиналып полигондарға шығарылады. Алматының таулы аймағында бағытынан адасып қалған 3 жас өспірімді төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары тауып, қауіпсіз жерге жеткізген. Үлкен Алматы шыңынан түсіп келе жатқан 3 жас өспірім бағытынан адасып өздігінен төмен түсе алмаған. Олармен байланыс сақталып, орналасқан жері геолокация арқылы анықталған. Құтқарушылар жас өспірімдерді Аюсай шатқалынан табады. Оларға медициналық көмек қажет болмаған, үшеуі де аман-есен туыстарына тапсырылды. Бүгін Астанадағы ботаникалық бақта спорт апталығы басталды. Елорданың жүздеген тұрғыны олимпиада чемпиондары және танымал спортшылармен бірге 10 мың қадам бағыты бойынша жаяу жүрді. Іс-шараға Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Ислам Байрамуков та қатысты. Спортшының айтуынша, алда Азия ойындары келе жатыр. Жарыста жоғары нәтиже көрсету үшін ең алдымен тыңғылықты дайындық қажет. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 74 тиын, евро 538 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 22, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24, Қостанай, Көкшетауда 27, Павлодар, Қарағанды, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырауда 33, Жезқазғанда 35, Семей, Өскемен, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио ның жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білет. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттан. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлаттан.

Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрын бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріледі, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанын, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Әділет партиясы республикалық сайлауалды штабының мүшелері Семей қаласында Абай облысының спортшылары және жаттықтырушыларымен кездесті. Абай арена спорт кешенінде депутаттыққа кандидаттар сайлауалды бағдарламаның бұқаралық спортты дамытуға, спорттағы дарынды жастарды қолдауға және салауатты ұлт қалыптастыруға бағытталған бастамаларын таныстырды. Кездесу барысында бұқаралық спортты дамыту, жас спортшылардың талантын қолдау және заманауи спорттық инфрақұрылымды кеңейту партияның сайлауалды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі болып қала беретіні атап өтті. Республика партиясының Талдықорған қаласындағы сайлауалды штабы Ажар тігін фабрикасының қызметкерлерімен кездесті. Кәсіпорын өңірдегі ірі өндіріс орындарының бірі. Бүгінде фабрика өндірісін сақтап, ірі ұйымдарға арналған өнімдер шығарып келеді. Кездесу барысында кандидаттар еңбекақы төлеуден бастап, еңбек жағдайларына дейінгі қордаланған мәселелерді талқылады. Кандидаттар партияның негізін еңбектеніп жүрген азаматтар, станок басында жұмыс істейтін, өнім шығаратын, жаңа жұмыс орындарын ашатын еңбек адамдары құрайтынын атап өтті. Іле Балқаш мемлекеттік табиғи резерватында Байтақ Жасылдар партиясының өкілдері резерват ұжымымен табиғатты қорғау мәселелерін талқылады. Кездесу республикалық сараптамалық дөңгелек үстелдер циклы аясында өтті. Жиын барысында биоалуан түрлілікті сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту және табиғатты қорғау жұмыстарының тиімділігін арттыру мәселелері қаралды. Сондай-ақ қатысушылар ғылыми мониторинг жүргізу, экологиялық туризмді дамыту және экологиялық ағарту жұмыстарын күшейту бағыттары бойынша пікір алмасты. Гендерлік теңдік, шынайы демократия осындай атаумен жалпыұлттық социал-демократиялық партияның республикалық сайлауалды штабы форум ұйымдастырды. Астанада өткен іс-шара гендерлік теңдік, әйелдердің құқықтарын қорғау және партияның сайлауалды бағдарламасын іс жүзінде жүзеге асыру мәселелеріне арналды. Пікірталасқа жалпыұлттық социал-демократиялық партияның атынан құрылтай депутаттығына кандидаттар, гендерлік саясат саласының сарапшылары, көпбалалы аналар, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және партия жақтастары қатысты. Ақжол демократиялық партиясының Жамбыл облыстық сайлауалды штабының мүшелері құрылтай депутаттығына кандидаттар Тараз қаласындағы ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы акционерлік қоғамы Жамбыл филиалының қызметкерлерімен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның басым бағыттарына тоқталып, кәсіпкерлікті қолдау және жұмыс орындарын ашу бағыттарында Ақжол демократиялық партиясының атқарып жатқан жұмыстары мен нәтижелері туралы айтып берді. Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы өңір тұрғындарына түрлі салалар бойынша кең ауқымды қызметтер ұсынады. Қазақстан халық партиясының орталық аппаратында Дауыс қоғамдық бақылаушылар коалициясы республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Төлеген Құнаделовпен жұмыс кездесу өтті. Кездесуде алдағы сайлауды дайындау және өткізу мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу болды. Қатысушылар алдағы сайлау науқанының маңыздылығын нақтылап, сайлау процесінің ашықтығы, заңдылығы және жариялылығы азаматтардың сайлауға және мемлекеттік институттарға деген сенімін нығайтудың маңызды шарттар екенін атап өтті. Сондай-ақ қоғамдық бақылаушылардың сайлау процесіндегі рөліне ерекше назар аударды. Ауыл партиясының республикалық сайлауалды штабында тәуелсіз мемлекеттер достастығынан келген байқаушылар миссиясының штабымен кездесу өтті. Кездесуге ауыл партиясы төрағасының орынбасары Шахмардан Байманов, сондай-ақ штаб мүшелері Ерлан Қарабалаев пен Қуаныш Есенов қатысты. ТМД байқаушылар миссиясының атынан штаб жетекшісі мен мүшелері қатысты. Кездесу барысында қазіргі сайлау науқанының ерекшеліктері, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарының барысы, сайлау процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы, сондай-ақ сайлаудың ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Члены республиканского предвыборного штаба партии «Адлет» встретились в семье со спортсменами, тренерами области Абай. В комплексе «Абай-арена» кандидаты в депутаты представили инициативы предвыборной программы, направленные на развитие массового спорта и формирование здоровой нации. Отмечено, что развитие массового спорта, поддержка юных талантов и расширение современной спортивной инфраструктуры останутся одним из приоритетов предвыборной программы. В партии подчеркнули, что возможности для занятия спортом не должны зависеть от места проживания. Предвыборный штаб партии «Республика» в Талдыкургане провел встречу с сотрудницами швейной фабрики «Ажар». Предприятие одно из крупнейших в регионе. Сегодня фабрика сохраняет производство и выпускает продукцию для крупных организаций. Кандидаты обсудили накопившиеся проблемы от оплаты труда до условий работы. Кандидат Екатерина Смолякова рассказала о депутатских запросах партийной фракции в парламенте. Кандидаты подчеркнули, партия состоит прежде всего из людей труда. Тех, кто выпускает продукцию, создает новые рабочие места. В резервате Иле Балхаш представители партии «Зеленых Байтах» обсудили с коллективом природного резервата вопросы охраны природы. Встреча прошла в рамках республиканского экспертного цикла круглых столов. На встрече обсудили сохранение биоразнообразия. Также участники встречи обменялись мнениями по вопросам научного мониторинга, развития экологического туризма и усиления экологического просвещения. По их мнению, добиться ощутимых результатов можно только при тесном взаимодействии государственных органов, научных организаций и экспертов. Гендерное равенство, истинная демократия. Форум под таким названием организовал республиканский предвыборный штаб Общенациональной социал-демократической партии. Мероприятие, прошедшее в Астане, было посвящено вопросам гендерного равенства, защите прав женщин и практической реализации предвыборной программы партии. Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что на каждом витке развития государства женщина должна занимать центральное место. По итогам форума его участники договорились продолжить работу над законодательными инициативами в сфере гендерного равенства. Члены Жамбылского областного избирательного штаба Демократической партии «Ак-Жол», кандидаты в депутаты Курултая, встретились с сотрудниками Жамбылского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации города Тараз». В ходе встречи партийцы отметили результаты работы Демократической партии «Ак-Жол» по поддержке предпринимательства, созданию новых рабочих мест, совершенствованию налоговой политики. Национальный центр предоставляет жителям региона широкий спектр услуг по проведению сертификационных и контрольных испытаний в различных сферах. В офисе Центрального аппарата Народной партии Казахстана состоялась рабочая встреча с руководителем Республиканского общественного объединения «Коалиция общественных наблюдателей ДАОС» Тулегеном Кунадиловым. В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов. Участники обсудили значение предстоящей избирательной кампании, подчеркнув, что открытость, законность и прозрачность избирательного процесса являются важным условием для укрепления доверия граждан к выборам и госинститутам. В республиканском предвыборном штабе партии АОЛ состоялась встреча с штабом миссии наблюдателей от Содружества независимых государств. Миссию наблюдателей от СНГ представили руководитель штаба Евгения Козяк, а также члены штаба Олег Кулеба и Наталья Проскурова. Они обсудили особенности текущей избирательной кампании, ход предвыборной агитации, взаимодействие участников избирательного процесса, а также рассмотрели вопросы обеспечения открытости и прозрачности выборов. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары. Каждый голос – это вклад в будущее страны. Сделайте свой выбор 23 августа, в день выборов в Курултай.
6: Казах Радио. Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
4: Армысыз ағайын, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Бүгінгі радио саяхатымыз Бозжыра шатқалына арналмақ. Маңғыстаудың көрікті жерлері дегенде ойға ең алғашқылардың бірі болып осы Бозжыра шатқалы түседі. Себебі ол өлкенің ең әдемі символы. Бұл ғажайып мекен ғалымдардың айтуынша миллиондаған жылдар бұрын тау түзілімдерінің бұзылуынан пайда болған. Ерекше нысан Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласынан 300 шақырым жерден мен мұндалайды. Нақтырақ айтқанда Қарақия ауданы аумағында орналасқан. Табиғи ескерткіш әктастырдан құралған, бір-бірін қайталамайтын шөлді ландшафттардан, биіктігі 250 метрге жететін таңбалы тастардан тұрады.
3: Көрген абзал.
4: Қазіргі таңда Бозжыра шатқалы еліміздің мақтан тұтар ең танымал туристік орындарының бірі. Бұл жер жайлы естіген кез келген адам мұнда келіп бір көруді армандайды. Себебі бұл жердің сипаты табиғаттың ең үздік суретші екенінің айғағы. Маңайға жақындаған сәтте көз алдыңызда керемет картина ашылады. Ал ол шын мәнінде әр деталін қолмен ұстап көруге болатын табиғи картина екеніне сену де қиын. Бозжыраға барған сәтте саяхатшылардың көзіне ең бірінші болып азу тістер түседі. Анық. Бұл биіктігі 200 метрге жететін Бор үйіндісінен көтерілген әктәс шыңдар.
3: Жәннәт мекен.
4: Егер Маңғыстауға жолыңыз түсе қалса, міндетті түрде Бозжыраға келіп керемет көріністен ләззат алыңыз. Жергілікті туристік компаниялар бұл аймаққа сәуір, мамыр және қыркүйек, қазан айларында келуге кеңес береді. Қыс мезгілінде Маңғыстаудың желі адам шыдатпайды, ал жаз мезгілінде ауа температурасы өте жоғары болады. Сондықтан бұл кереметтен толық ләззат алу үшін жайма-шуақ ауа райын таңдағаныңыз абзал. Айта кетейік, Бозжыра шатқалы Маңғыстау облысындағы ерекше қорғалатын аймақтар тізіміне кіреді. Шатқалдың көрінісін ерекше етіп тұрған жалғыз кемелер, ана бейнесі, құмсағат сияқты табиғи мүсіндерде көрген көздің жауын алардай әсем.
3: Ел не дейді?
4: Бозжыраның табиғаты ерекше, алып ақжартастар, құзы мұнаралар және алқаптың ортасында қиял ғажайып бейнелерге ұқсайтын тастар бар. Осындай көріністерге қарап халық бұл жерді киелі санаған. Ел арасында ол жайлы түрлі аңыздарды тараған. Бозжыра, яғни бозғылт түсті жыра, немесе боз даладағы жыра деген мағынаны береді. Бірақ жергілікті көнекөз қариялар боз деген боздаған, жылаған деген ұғымнан шыққан дейді. Себебі бұл жерде ертеректе мыңдайдаған бір байдың жылқылары жоғалған. Содан бері жоғалған жылқылар мен адамдардың рухы боздап, үн шығарып тұрады екен деген наным бар. Кей түндері жел соққанда аңғардан шынымен боздаған үн естіледі. Сол үшін халық бұл жерді Бозжыра деп атап кеткен деседі.
3: Айтпақшы.
4: Айтпақшы Бозжыра маңында үстірт қорығы орналасқан. Мұнда сирек кездесетін жабайы қой, қара құйрық, түлкі, ақ бөкен, жорға, дуадақ сияқты жануарлар мекендейді. Қазіргі таңда шатқалға жол көлікпен жету қиын. Жолдың кей бөлігі қиыршық тас пен топырақ жол. Соңғы жылдары экологерлер, гид қызметтері жол көрсеткіш белгілерін орнату бағытындағы жобалар қолға алынуда. Ақтаудан бір күндік және бірнеше күндік турлар ұйымдастыратын агенттіктер саны да көбейіп келеді. Маркетингтік және халықаралық тартымдылық жағынан шатқал әлеуметтік желілер мен халықаралық фотофестивальдерде кеңінен танымал бола бастады.
3: Тобықтай түйін.
4: Бұл Божыра шатқалы Маңғыстау өңірінің бірегей табиғи ескерткіші және Қазақстанның экотуризмін дамытудың маңызды нысандарының бірі. Табиғатты сақтау мен туристік қызметті үйлестіре отырып, аймақты тұрақты туризм орталығын айналдыруға үлкен мүмкіндік бар. Отандық туризм оңала берсін. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы.

0: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

аяндай басып келеміз. Қалауын тауып көңілді көтере білдік қосылып, өмірдің ауыр жеңілін

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Мені жеңдім деп жүргендер де, сондай құдайдан безген біреулер шығар деп, күдерге қарап жымиып күлді. Сонан ары, менің бұл мұңымды біреу ұқса, сен ұғарсың дегендей, Демежанға қарап қойып, бір оқшау сыр толғап кетті. Сондай айтыстарда ақынның құлашын еркін жайдырмай, етектен тартып жүрген бір қырсық жай бар. Ол оның жалғыздығы, найманға кірмелігі. Қазақтың түбіне жетпей қоймайтын осы жікшілдік Әсет басына да көп шырғалаң салыпты. Ас пен тойда Әсетпен қағысып қалған ақындар басқа сөз таппай қысылғанда ылғида ірге күш көрсетіп, сол жалғыздығын тілге тиек ететін көрінеді. Сен бізге кірмесің, жалғыз үй арғынсың, тегі жарған біреу болсаң, әкең екеуің қатынның етегінен ұстап, қайын жұртында неге қаңғырып жүрсің дейді екен. Сонан соң кіммен айтса да қайталап айта беретіні, Әсеттің әкесі Найманбайдың кедейлігі, алғаш көшіп келген жылдары бала шағасын асырау үшін Көктұмада насыбай үгіп, шақша сатып күн көргені. Мәмбет ақыны Қалидың да, Мұрын ақыны Кәрібайдың да Әсеттің бетіне басып, қатты мін қып таққаны осы болыпты. Мұндайда сөз асылын салмақтап, дәл төрелік айтатын кім бар? Ұранға шапқан қараңғы қазақ, ойбай біздің ақынымыз жеңді десіп, әлгілерді көтермелеп, дабырайтып әкететін көрінеді. Әсеттің де қатты қорынатын, қорланатын жері осы екен. Келгенде жиен құлға шықпай дүнім деп, сарағыз айтқандай, өзінің кірмелігін, жалғыздығын бетіне басқанда, бұл да арқасына ер батқан шилі жауырдай бүгі жүктей береді. Бір күнде болса найманның жерін жерлеп, суын ішіп отырған соң, көпке топырақ шаша алмай, қарсы жақтың сорақы мінін мерезіне тісін батырып ештен айта алмай, көбінше бой бағып, қаша соғысады. Ақын мұң шаққандай осы жайларды сырғылып айта келіп, сөз түйінін күдерге арнады. Солай жігітім. Кейде сырттай қараған кісіге мен бір төрт құбыласы сай, армансыз адамдай көрінуім мүмкін. Әнеугінгі арна өлеңінде сен маған солай деп айттың да. Бірақ сыртын күлкімен сылап, әнмен түзеп жүргені болмаса, сол Әсет ағаңның да бір басына жетерлік мұңы бар. Мен өр даусымды күллі қазаққа жеткізем деп әлекке түсіп жүрсем, біреулер мені бөлгенін, шетке қаққанын қоймайды. Не ол емес, не бұл емес, менің де күнім күн емес деп Абай айтқандай, ит қорлықпен өткен бір тірлік те біздікі деп, Әсет алып кеудесін сілкіндіре, ауыр күрсінді. Осы сөздерді естігенде Демежанның да жүрегі сыздап, ауырып кеткендей болды. Неткен ұқсас хал еді. Дәл мұның басындағы мұң ғой Әсеттің де айтып отырғаны. Құлғанадай қуып, қайда барсаң құтқармайтын неткен айықпас дерт еді. Қайран ел, осылай жік-жікке бөлініп, Алты бақан алауыз күйінде басың бірікпей өтер мекенсің. Бүкіл халықтың сүйіктісін айналған, өлең айтып, ән шырқап, көңіл көтергеннен басқа жазығы жоқ. Ел еркесі ақынның тартып жүрген зары мынау болса, басқамызға не жорық. Бұл айтып отырғаның бір сенің басыңдағы хал емес. Бәріміздің ортақ мұңымыз ғой, Әсет. Сен менің қышыған жерімді дөп басқаның сонша, көнтек болған қотыр тайлақтай жауырнымды тоса бергім келеді. Қазаққа біткен ақының да, батырдың да, маңдайының соры бесел екен ғой. Мен бүгін соны ұқтымау деді Демежан да, аз сөзбен сырашқандай болып. Осылайша ән мен жырдың, мұң мен сырдың әлдейінде жүріп, бұлар уақыттың қалай зымырап өткенінде аңғармай қалып еді. Әсеттер бұл елде 20 күндей қонақ болып, ақыры рұқсат сұрап қайтатын мезгіл жетті. Қонақтар ертең жүреміз деген күні бибінің үлкен шаңырағында қоштасу кеші секілді соңғы бір отырыс болды. Қонақтар аттанар алдында былайғы қалың жиын тарап, бір топ көңілдес, жақын адамдар ғана қалғанды. Бұл күні ақынға ешкім ән айт деп қолқа салған жоқ. Әсеттің өзі әңгіме үстінде домбырасын алып, қара сөзге түспейтін кейбір ойларын өлеңмен жеткізіп отырған. Ел ағасы Демежанға осы елдің өлең құмар қыз бозбаласына ризалығын айта келіп, бір басыңа бақ дәулет қатар қонған, сөз қадірін білетін қазақтың бір азаматы өзіңіздей ақ болар. Мен сізге разымын үкірдай. Көрсеткен сый құрметіңізге көп-көп рахмет. Жаңа бір өріс, дос таптым деп қайтармын. Өмірі біреуді мақтап, өлең айтқан жаным есем. Әнеугіннен бергі мына бибі жеңгемнің ықылас пейілі көңіліме өлең болып оралып тұр. Қарыз болмасын, соны айта кетейін деп, үй үшін бір желпіндіріп алды да, әнге қосып, бірнеше ауыз жыр айтты. Ақ құба жарың болса бойы сұңғақ, қызметке шақырғанда тұрса зымғап, даусы әу дегенде әрең шығып, кеудесі еңкейгенде етсе бұлғақ, қарағас жазық маңдай қара көзді, даусы жеп шіңішке жұмсақ сөзді, лебізі майғерткен қорғасындай, көрсең де ертелігеш бір мінезді. Осылайша ұзақ жырлап келді де, енді Демежанға қарап, өз ойын қорытқандай болып еді. Ер жігіттің басына бақыт құсы әртүрлі жолмен келіп қонады. Кейде ол биік мансап, бақ дәулет болып та, нұрлы ақыл, таланттарын болып та, жақсы жар, сүйікті бала болып та қонуы мүмкін. Барлап отырсам, осының біразы өз басыңда тұр екен Демежан аға. Сол тек ұзағынан болсын деп тілейік дегенді. Осы тұста Демежан да қонағына қарап отырып, әнеугіннен бері көкірегінде түнетіп, кейінге сақтаған бір ойын ортаға салды. Қазақ бақытты құсқа теңегенде, соның күндердің күнінде пыр етіп ұшып кететінін ескерген болар. Шындап ой жіберсең, бір күні сенің басыңнан ұша жөнеліп, басқаға барып қонатын баянсыз нәрсені бақыт деуге бола ма? Сен жаңа биік мансап, бақ дәулет туралы айттың Әсет. Біреулердің қызғанышын қоздырып, сау басыңды дауға салғаннан басқа содан менің көріп жүрген рахатым шамалау. Қазір сол азын аулақ билікті менен тартып алғысы келіп, тұзақ құрып, торуылдап жүргендер қаншама. Жақында біреулер сыртымнан баспалап келіп, оғатты. Солар бір күні қапысын тауып, жарға жықпас, талап жемес деймісің. Бақыт деп мына сенің басыңдағы өнер бақытын айт. Құдай берген талант пен еңбекті айт. Ең ғажабы, оны сенен ешкім де тартып ала алмайды ғой. Бай бір жұттық, батыр бір оқтық, ал ақынның өнері жұтамайды. Тіпті өлгеннен кейін де ел аузында жатталып, салған әні, айтқан сөзі қалады. Өзің айта беретін кемеңгер Абай да осы ақиқатты жақсы ұғынған болар-ау. Байлықты да, мансапты да тәрк етіп, өнерге ден қоюы содан шығар деп аз бөгеліп, ойын жинақтап алды да, сен маған осыны ұқтырдың Әсет. Әніңмен, өнеріңмен келіп, маңдайға соғып тұрып ұқтырдың. Сен келгелі мен ашқан жаңалық осы, сол үшін де саған мың да бір рахмет. Сен мәңгі өлмеуге, болашаққа бет алған адамсың ғой, сол сапарың ұзақ болсын, шырқай бер деп, шын ықылас пейілін білдір.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бұл сөздер тұсында Әсетте бір қызарып, бір ағарып, қатты толқып отырғанды. Апырай, мені тым қол жетпес биікке шығарып қойдыңыз-ау. Өз бойыңыз биік болған соң, басқанында сол деңгейден көргіңіз келген ғой. Ел ағасы атқа мінерден ести алмай жүрген, мүлде жаңа лебіз болды-ау мына сөзіңіз. Төбем көкке жетті-ау деп, көзіне жас үйіріліп, қайтадан домбыраға қол созды. Ертеңінде сәскелік қымыздан кейін қонақтар аттанатын болды. Әсет өз тобымен жол жөнекей Қаражалдағы күдер ауылына соғып, содан ары жұмақ жайлауын басып, таңғы тауылына қарай бет алмақ. Дәл аттанарда ажар бәйбіше Әсетке тайтұяқ жамбы ұсынғанды. Бибі өз қолымен ақынның иығына құндыз жағалы мақпал шапан жауып, Демежан үстінен су төгілмейтін күрең жорға ат мінгізді. Қасына ертіп жүрген екі жолдасына да бір-бір құнан жетелетті. Осыдан кейін ағасеттер көп бөгілген жоқ, қимай қоштасып, бұл ауылға әл талай келетінін айтып, аттанып кетті. Әсеттер бел асып кеткенше, Демежан үйге кірмей, есік алдында ұзақ қарап тұрды. Көңілі лезде орта түсіп, ай бойы ән мен жырдың ордасына айналған өз ауылы бірден құлазып қалғандай көрінді. Өмірдің бар қызық мерекесі сол әншілермен бірге кеткендей, басына тағы жалғыздық түсіп, көкірегін мұң торлады. Кенет оның назар астында қатын қара терге түсіріп, көш жолынан бері қарай құйындата құлаған жалғыз жаушы салт атты қауды. Әй мынау, тегін жүрсе емес, ел ішінде тағы бір бүлік лаң басталмаса не қылсын? Бүгін елең алаңда ертемен атқа қонған бөкі күн бойы тыным тапқан жоқ. Тау бөктеріндегі абдыра ашшылы өңгірін жайлаған жатақ ауылдары бір шетінен түрі түгел аралап шықты. Оның бұлай тым суыт жүрген себебі осыдан бір апта бұрын қазылып біткен тоғанға бүгін ертең су жіберіп сынақтан өткізу керек еді. Егер тоған жүлгесі мен өзен суы іркілмей жақсы жүріп кеткендей болса, осы қапталға салған егінді тым құрса бір мәрте суарып үлгерсек деп асыққан жайы бар еді. Ол кеше ғана жатақ ауылдардың серіктесіп салған аз егінін бастан аяқ аралап шыққан. Биыл астықтың шығымы жаман көрінбейді. Қар суымен ертерек егілген бидай бас жарып мойын соза бастапты. Кеше үлдеп кенже себілген арпа мен сұлының өзі жапырақ жайып буазып тұр. Ол да болса топыраққа сіңген қар суы мен көктемгі жаңбырдың шарапаты. Ал соңғы бір-екі айда аспаннан бір тамшы нәр тамбай, оның үстіне батыстан аңызақ жел соғып, жер құрғап бара жатыр. Көгегінің жапырағы сарғайып, шөлден қаталап тұр. Ертеден кешке дейін жалыны бір қайтпай өртеніп тұрған күннің ыстығы мынау. Егер мына бетінде тұрса, бұлардың аз егіні жер тағандап, дән алмаған күйі қурап, ұшып кетуі мүмкін. Әттең не қыласың? Дәл осы кезде бір рет дән суын беріп жіберсе, егіннің көгі қайта көтеріліп, дүр ете түскелі тұр. Жігіттер әнеугіні тоғанның ұзын ырғасын бітіріп, аяғын егіс алқабына дейін жеткізіп қойды да, ауылдарына барып келмек болып, бөкеден екі үш күнге сұранып кеткенді. Содан бері бір апта өтті, төбе көрсеткен ешқайсысы жоқ. Өздерінше тау құлатқандай арқаларын кеңге салып, қатын баласының қасында тыр-тырғасынып жатырма, кім білсін. Ойлағанындай ақ жігіттердің көбі әртүрлі тіршілік әрекетімен жан жаққа бытырап кетіпті. Біреулері азын аулақ малына қыстық шөп шауып алудың қамына кіріссе, екінші біреулері тозып тұрған үй жайын бүтіндеп жүр. Ал көк жайлаудың қызығын әлі ұмыта алмай жүрген кейбір тымақ сері, пысықтары бірер жұма қымыз ішіп, сүйегін ағартып келу үшін таудағы елге тартып кетіпті. Көзің тайып, сәл мойны босса істейтіндер осы. Бөке айғайды салып жүріп, он шақты адамның басын әрен құрап алды. Қалғандарын соңымыздан тез келсін деп тапсырды да, қолына түскендерді егіс басына ертіп келді. Бөкенің өзі биыл бірнеше жарлы жақыбай көршілерімен жеке бір ауыл болып, жаз бойы осы тоғанның басын жайлағанды. Әр 10 күн сайын ауысып тұратын жігіттерді ауылдарына қайтармай, әдейі жұмыс басында ұстап, өзі балашағасы мен соларға ас су қамдап беріп отырды. Басқаларға үлгі болу үшін өзінің қайратты үш ұлын да бір күн босатпай тоған қазу жұмысына аямай салып еді. Мінекей сол еңбегі ақталды. Жаз бойы жағын жар, тілін кез қылып жүріп, екі ай дегенде тоғанның тас табанын бітіріп шықты. Бөкі қазір бәрінен бұрын Демежанның алдында ұятқа қалмай өз уәдесін орындағанына риза еді. Жігіттер сол күні кеш батқанша егіс басында болып, бас арықтан тарайтын кіші жүлгелердің көмейін жөндеді. Ағып келген су атызға бірден жайылатындай етіп, бірнеше жерден құлақ байлап әзірлеп қойды. Енді тек көмейге барып, тоғанға су салу ғана қалып еді. Бөкі кеше сол үшін егін суарудың жайын жақсы білетін боздақтағы диханбайға кісі жіберген. Қас қарая олар да келіп қалды. Ала жаздай алақандары ойылып, үлкен кішісі жабыла жер қазып жүріп, әрең бітірген тоғаннан су ағызу бұлар үшін бір мереке, той іспетті. Ертеңінде бәрі бас құрап, көмейге қарай бет алды. Бөкенің қарашаулы тоғанның дәл бел ортасында, көмейден екі шақырымдай жерде болатын. Бала шаға ер әйел демей, сол екі аралықты шуға толтырып, аттылы жаяу шұбырып келеді. Өзен суын тоғанға бұру үшін Көктемде әдейі қалдырып кеткен екі құлаштай жерді әлі де қазу керек еді. Көмейді жөндеу қиынға түскен жоқ. Қолдарына күрек кетпен сүймен ұстаған жігіттер ақтық күштерін жұмсап, жаңақ жерді шай қайнатымға жібермей қопарып тастады. Бірақ су салатын сәт жақындаған сайын бөкенің көңілінен бір қобалжу кетпей тұр. Жас кезінде сан рет күреске түсіп жүргенде де дәл мұндай абыржып жүрексінбеген шығар. Бұл тоғанды қазуын қазып бітірді-ау, енді осыдан су жүре ме? Мәселе сонда. Салған суы ақпай, сонау бір қайқанға барғанда көлкіп қайта шалқыса не істемек? Онда жаз бойы ыстыққа қақталған есіл еңбектің зая кеткені де. Сол ойын Диханбайға айтып еді. Ол мұның көңілін орнықтыра сөйледі. Көктемде арқан керіп, қапсыз өлшіген сияқты еді қой. Егер сол ізден ауытқып кетпесеңдер, көп кедергі бола қоймас. Одан да тоғанды қандайтын бір малыңды дайындай бер деп құрдасына иек қағып лекте күлді. Аузыңа май, осы тоғаннан су жүрді бар ғой, сені май құйрыққа бір тойғызамын.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.